0: Fem ke khung ai dum.
1: Moro moro iwusisi kokomangum kai nganga we goma ya saqa ya mko programme ka tsanga ya ya amaike wola ntuma ewa mi fana fanistra masika maqaya mko goma ke kokomangum ka e mke ukwe ya mta ke tsikwa gento ga ukwe taqa avasi ku aka nwa igesinga avasi igenka dum igenka apanga ka genta mta ke kokomangum mka e don ak ngamta khaim ke kawisisi ke kokomangum ke mkitwi ngaba ya tizango wa kao ke ya kanga hm kanga o tam ke tuya titya e kanga tam ke twa ka him ha u he ya kham sita ke kokomangum titika e wa kokomangum ka e him ha jaya mkawa ke wola em sita ke titititse thota nkhama khwenqa wa msika ma e ka sa tike he ka hang aqala tuwa ka tike mke wola ka wa ke ukwe ukwe nqa wa gqwa ka wa ke ukwe ukwe nqa wa gqwa a qao ya qeng he ke spiritu santo ke wola e mhnta ke qui masa ka he a qetsa ka tike mke wola ka he a tsiya Yesaya 5:40 verse 3 ke masa ya titi ha em

kanaka kuna tamkwingxi ingeke qukhwesana senior choir xa inda kuna ncamcam ke khoko manqamka eyagam skola mete ke diqukhwesa xa wadance taga ke di 18 de ke radio xkfm kawa atotohe anqi kawa radio xkfm xa ingqumcama ingqumcama ingqumcama nda akuna kama mke khoko manqamka emhasika maxeya mgo radio xkfm 107 benyega ke ola ya ehem ha sikama qaya mqoqo makitsonqa kaba atotohe atsangxingxinge ke radio xkfm xa ingqumcama waxaxa mtsuma ke makwa ke xk

ya xa kana saka kuna tamko ingcinge ke ake ngxawu xa ba Radio XKFM xa inqumcama ke ikhanqa season 20 aka qhawa qhawa iwa season 20 aka wa wa Radio XKFM ke xa ke camfuma emhasi ka maxa yakho koma nqinge mhaka mnqa wakhweke kae kwetamko iwa tsike mqonqo wakhwe ke wola tsuma em

yemisa moso ncange cance ke mke wola ncume masika maqhamqoqo make khokho manqumka e maqonqe wakhwethe ke ukwe ukwe ukwe abasica skola abasicathi bangi abasicaka giseke xaka iya oda kwaseke atane nenqeda ichu alati alati alati kawangcwe acakhe aqhing edoga cam take yemi xange tu micangcwe semane hwata tete mangcwe micake tete msela ke kawathi ke aqonqe yakaceke ke wola ncume masika maqhaya mqoqo manje radio xkfm kwe masa xaqhunqa igumqhunqa igumqwi kaba atsa aqhumay eke xake iqhawa ke hewa season 20 akaqhawuka ihem genqawa radio xkfm ka khangxiya mtake mjem jem qhuma ke kai qhawa wa season 20 ke ka qhawuka igenqawa yi ke mqhum sele ke qhawe ke yar kwe desen ke sandam ke wa qhawe soke ya mqhumata qaka igenqa ke season 20 aka qhawu muhunda ke qhawu qhinda macha season 20 wa qhawu qhi qhawu qhinda da mwa sen qe ka usisi ke qake maqonqe wa khweke mqhuma qhinqa ya gam ya ngxa ya mke tsusisi ya qom ke ngxumi ya qom ke tsusisi ke ikang ma qala tu wa titi ngxuma e ma sika ma qa ya mqopuru khara ma e kya chonqa to mqo mqhuma msika ma qa to mqo mqhuma mqonqe wa khweke tsusisi ke a qonqe wa ka qake mke wola ma e kya chonqa ma sona qonqa ngxumi ke qa

Yemisa mosungcinqangi kecaca ke mkewole mqa abasica tipangi mqa abasica skola mqa abasica akwa giseke hemhatu uwa kokoma nqumka e tomqonqoma msika maqhaya mqopu rhrama ke tsanqu ya kweke tsusisi ke aqala twa ka xeke mkewola tsima e tanena aqala twa xeke mkewola

Ya mesa moso nqanki gecanxe ke mke wola ncume masika maqhaya mqoqo make khoko manqinga eh maqala dusa ka usisike a ngqhaya ka ceke ke wola ye masho ngqoqo program ke teke amsada ke wola tsitsa tredang ukhama kwenqaba yaquba aqhuma ka tsa xe tsusike he a ngqhaya ka ceke ke qa ke cemtsma e Imasi kama kaya mkuprukharam.

Yemisa moso ncenge icance ke mke wola xhuma imntanene a sika maxaya mqoqo mamsire ke siwe ncamte qawa 50 kanka kan qoqo ina 50 ke mqoqo mata mntanene asa xinga musi siya xaxaya kwe kinceke ke wola xhuma imasika maxaya msire ke tetya emaqo kwe ke kofi xwa e athi ngakho koma nqinga ya uqhole axhasing ya xa xhasing ke qing yasing yena khatike he atu panka ya beskerem avan suka ka tsa go nnu ke qinta ka tsa go nnu ke energy ke ka wa a qinta makata nga o khoko manu a tshin tswa ta tshinga tswa o qinga ta teng tswa ta a ngalu wa ta tshin ke khoko manu mka e emhasi ka maqaya mqoqo ma ke radio xfm 107.9 khatike masaqe mqa qhonqa mgumkwe ke xa ke mradu xa inqomcama ke wa season 20 yari aka thau ke ka nqomcama ke xa ke cumtshuma imhasi kamaxaya mqoporhorame ke atsanqu tomqhwa radio xfm msika maxa tdm.

I will be there womoso DJ danzo ke ke camke wola ncume masika maqhamqo program msere ke xa wa radio xkfm xinqo mcama ke xa ke camcama ke season 20 khoka he a qume iqinqo ke radio xkfm tetem taneni ngwata shuqinqo mqoqomata saxe ka usisi mte ke radio ka ngwa go ke tsiusisi ke he anoda ga tsiusisi ke a qala tsiusisi ke taneni tswati ha sa tsi khise ke he a ngwa ka tseke a imu ke tsike ma sa xeqwa yo yasin tetom qwa radio xkfm msika maqaya tetia imu

Bamba bamba radu ekhalela kwata te programs tswate ya kwa tinu yin a programs ki te kai kwa go ndo khana go dzi ngusi o sikitinu ngusi kai si kak am sikita mati go dzi ate kai kwa go no thi ya khana go dzi atsa wa go kai sik atsange se sa ko ta ko atsa muwa te kam sika no to anga ka to radu dzi ekhalela kwa khalela kona ke ce ngi program yin ekwe te anga masana tate ke o sina go te kak am dzi tama o kwere ga tshununa ga tereta No yam kate kana hosiki temusa ho to see anisiki. Atsa kwa tata anu, kuwa tamaha ho to adika kinua ho go. Wokiri tea. Of takuna ambe tamakuya haku, tea atsa kuwa tet adoro pahuni ho zikinu. Takuna tasso skita, kaya hono taku. Takuya haku, weta ting. Kwane ho to hosiki atsa kwati. Nge kuwa te kamska ta driver mua gwekwane kwa ho et ankum. Akwana ska tsa kuna seta tsa kwate tsa nta wo kirina tewe ho tusike. Ange tsa muti o tsa ayaka ikutiko ho tu kinga ho iko eska akia ho ta kam ska kwarana ho ti a ehe ata ka kia isena kunun. Te kam kwa kwe mua ten sae bara ongahe. Nusa ange bara ko dam kuni kwatinu atsa kwa nu kuwa ta maka kuya ka kuwa kota kosi wo kiri ofu kia teti anga osiki. Kwane he tsa aki kana kaiko toma ko ofu tsa tunwe e wo wago. Atsa makam barasa ke ate tsamska ke tsam twin atsa kunwe of tsam kum tama khati o tsa akhaut yo tsa bara nu ata kwante ya te ngu o sikinde u khana go ditire te qe o senta tin go tete tswate te yam ka go mu wa go he anga o siki angusi o siki te munu ngusi o siki kra kha si tho o heti anga siki tsa tsuwa o krive kwane kra kha go tsa a unwa go a go e Amu yo angi ehwe kraha kwe kloku itan kaiti ahwe zarotak etiha. Ant ehe. Nge mika inu angi e kiai ainaka kwe aki tinti yo ata kain ahwe tutu ahwe te ke wago ofuta ak amako ofuta ak treyago ak kraha. Nu ainakwe tutu kai kukwana e kiai kwe tutu ahwe nu kievikas ang om sen kiai zi. Nu kwe tuwe nao kwe aina ahore tutu ahwe ta hunu watia. A kum tama kaho iweta akwe ting. Kwane akwe si akwa tata adawa gutako kuka guha. Nu ata kwa nu te si ate ngwa o anisinsa. Ndo kana kodzi anza tire tate mosa. A anisiki tasi wago kana e. Tasi wago ketale akiti. Kana e. Kana kraka kwe nyoma kwa nye nta saya hi oinu kunu wako. Nu akunu ati kamska temu wako kobo tukwe kwa ako. Nu tesi ate tsamska ketale ti. Nu ketale kane asae kwa oe nu tutu ka ikwe aki ti. Nu temu akwe ma tsam asae yako kunu ate tsamska yama kukobo tikwe kwa aki. Nu ta wago ha ak unsi yo anisinza poko kudzia. Nu ta kwa ti kum tama ka kuya ka poko mka guya kwa ko sere na hiwe ta kumwe hii ta mua kum kum. Ofu ta daniwe am poko mofu tukum ahika ikwa akoko itam kum. Kwane ako eta dame ekoma kofu ta dame ekoma kuma kwa gu. Nu te ya te angwa o e siki. Stofu takri te siki ti intu kana kwa zi. Aki nui kasi ungwa o kuzi. Akuzi kwe usi ya unu watu. Nu akka usi ya unu watu kwe ta kuhoko kambe kum kum ta ata muti o kwe usi ya kwa tanta adao ngoma kwa gu. Nu poto sitama aki tukunu watu. Nu ta te kiante kutaku kukukua kwa ta okire kwa ne ta akuvisen oroku akwe. Dawa go asaya of akunsi aki ngwa ite. Nu te mu nu te kuna ha kukam twa ka khodze akitama te ko angusiki te nwi ka ko khodze ahika khodze no a khodze tsan khana na tsinga nu tsa ke he go si wo wa te a kumbisa ofu ke nka skitinge tsa guya ko ta ko kokorona twa vere ga tsa ka ave kwa ne a khodze kom a tsu khodze ge fodze ti a zinga ka isiki nu we sente we to ya ko ta ko urwe ke tsam twi ana ko te Pela kwe teka kwe atamu ati makamsika. Pela kwe tamu nu mua sere na kutaku takuna kumnu zao kaku. Nta atoma kai kwe akuzi. Ti doktor na ngama kwe. Ndeo kusiki kuwa tenu maa kwe eka wagure taku kaku. Tamu tiyo pela za nta kwe ku kasiki nu. Tamu tiyo takuna zao kaku tozi atinu. Aka takuna ake a. Ti kuntu eto uru na kwa tayo kwa zaguina kwa kuto uchozi. Ata nita aguya kuna te tromofu kati ito watamu watia.
Nuwe sentre duate nu toy ti ato kaisika ame na taskere hosika hare kota of zauka ekuk eye. Nu askere hosika tsa zawate tsamsika. Skere hosits ome tsa tre tsa tsuin tsuya hota ti tsa anisanta tsa hoko tako te hare kavetsa trek amsi tsusika. Nu te kusiki at kukana ekohe. An keri ku ata kwante kaikusa. Ni muma te muate kwanu kek an kana nak ya kwati yati. Khudzi tsantsana khudzi tswati ya kong isenate nu kwetwe to yako a kum tamatsa anave mkoma wen go of sweet tswata matsaki khasa kyara kuta khasa kyano seti kwane a go se kakam kama kuta kutsa a e buta go kuta go kya tswasa of tsa ya go kyo kyo e a tsa kuna tseha khama tsa ya go ya go ngandika u ana ngandi ngasi kinqita Kuku tama gati of gasen otita anave kweta kuwa tama muwa kuke o atama anahive kweta. Horo, tia huta tama horo, teo tukwe na tusi kitina koma kutaku taa kwese na kia kutaku yako kao. Ofu atamu tio ata inu kwese na kia kwara ku anga ohe. Wese nto tete ya taa kai kwate kuzi angusi kitoka kukam ofu kasi ngusi kitamato muwa ku atete ya taa inu kitiata kai kwate kuzi. Nu azi te hita ti kodzi te tre a tronu na ka onk e ra te a te sa kiatin. Nu ti doa te te ki ankara purkram siki tre kwa nu to kre kere kota kuto kwin siki to zao ka kwin ki te ti ata nga ma kwa ti. Ti mua te nu kame te a kere ka kwe ho kwa e kwa iya kwa nga. Nu te kwa kuta kame te a kara kwa. Nu ka o sena ko tronu na ka aya ki tsa dia ki te ate nga ma kwa kodzi a zao kara kota ko. No timu atin ata kwan gyom atek e koma kamta. Te ti ata koma te ti ya khudzi te kia keke kwa ta te nga ama kwa te na ta tsa kous na ko tsa kunya ko te rita. No ti doa te toki ankara purkam radu e kwa na kwa ta nga ta e kre kre te no to ti ya khudzi a kase na na ta to kwin siki to kous en ai siki nung ai si ka kam ofu tsa kwara kunwa te tuka na ta tsa kous en rita. No kamsi kwan ska te kheri oiki ya kwa ki ankara e ya kwa kwa na kate kwa kwa kwa.

Revolution tsanete tiyacema ku aka te Victory tanqisika tsame temono tinek amakosi 17 khamanete tsange kara khwahano timbambara khawte xcaf mqekuna khana radio si a dance ta khan ekitero khata tiyacqiqit nanti Christina sotito setai ay kwatem ya programete aka te gokozese kuyams na khata hango se ko khirisa hiem Ya Afrika Journal tamet program data tsams ke ko nyama ko ti seda to darana kaigo to ti se ko khiria go to African to Africa pore ti se ko tsetro ko mago no pore so ngore ke programete a ka ti kro ko varisan mut pe tamet a tsams ke ko ti seda to darana kaigo to ti se ko khiria go yen ire ka amate kwa kham a tsams ka to se ko khutan am tsun tsetse ka den sta khang e di ko ma ke ti radio zia go nam ka ti khona khata ti a tsetri tano date matemono te a ka di 18 de Augustus en te ana kwa hi stars ye hing is ka kuri ka di e hing hem stars ye khaswe kuri e temo se sen 20 ka kuri he ya o ten kuri sikim anke ate ngana ko a ten kuri yar dwere sen ke sandam ka temo ten ngana ko a ten atam zikam di 18 de Juli Augustus en kwem ke temo stars ye he khoresen na him no temo kwa ha khwena ka nyama tataman hin ezika thia khwena tim ta khon programa zitama ata e kratsinza sna ta ha ta thia go ziti do ka te a tsam zwe kunwa te kwa ha tia tsinza sna go kunwa ten a ziti do ka tem ke tsam te khore ko te radio zi a oner ten 7 o heni ge fm ke tan te ke ken ko ma ko e swe go zitama ha te mo te sna ko programa zitama ha ti a ziti mo te a ka te kwa go ghet ya kunwa dikehem hi se kun karanya mahitamano a tse ka go tsitse di a ka thing stars ye khaswe kuri na khwatana se se ntonda ka kuri hete museko ya or khwatam a tse ka go tsitse program ki te ke trende kom ta tira doner ten 7 o heni ge fm ki kwane program enwe ga go tsese ko yams na kwa ha tsam ziki ka ku tsite mo kunwa go ga go di anyansa na gako di kom an gako di kwana ati an gako zi mkwe mahangye ati munga atinu. Nga kona iki gako zi kom hee ke henga o ziki temu wa ana kote kew kew. Tengui tatinde kuri kuzete kom ka te keru keru yoke e nza kukumu tatin. Kam ziki temu kanti yanga o ziki nde kuri kuzise kuk etere mana khwatam. Zao onga aki business nga oki tati yanga zikinde kuri kuziti kamzeke nga kwana ikinde kuri kuzi utseka hinzi nga ikitama nge atemu kati nde kuri kuzi unga mkwe nge kwa kuke hekam nde kuri kuzi kwa wako nga ikitin kwe na am nga kwana ikinde kuri kuzi yangu mkwe mki kwa unisate ngui te kwa uko tati na kuke hekam tete kumtati nde kuri kuzi temu kiri a awo khata tsam khazu ku ikina ko ke hetsam e kwana etemu kara te kiria te khora tsam skantande kuri ko zete subusu na magotam ta nge programa ga ko zese ko yams na khata hanu kai ku tsuku ngwa ko ga ko di anenzan ti ya ko ze ta ga ko ngwe ma yams na khata ha tsam zike te mo kai ko zike te te ke te kom ti ta te kasen ti ta te e ti ya ko ze konende kuri ko zim anak aiki tinzi nko ndate aiki ezi nde kuriku zing anak aiki temo business ya tamahinya tezi nda ikala te sepoti tati nde kuriku zi temo sepoti kwa kwa temo te kwa mkutati nka mziki na kukuni sahi ya kwa atati gako kwa na he tuya kande kuri he temo oogo we mara nde kuriku zingye akareko tse kwe kuniki akere kumu wade kamsika nde utseka kwe khazi kate khazi kunya kivinu anak aiki ngeka makitama nge akate kamsika nde kuriku zi temo kui kwa nae kange ate ku ahuzi yoka amu waka aite tsamzika ndee kurikuzi uegu kwa nae ate muka no atamte tandee kurikuzi tuiche nka mkhahi atavem maratia ndee kurikuzi temu ate kwa tuandaha deise ndee ngee kundee kurikuzi ai kwa hii musobo na musobo ai kwa kutemu kwehe eguya hii takumu wa hii nukui khaziti uhetseka tv khazika te kwa rasen dukui am kwa nete ansi aparte dikuri ankeun sande kurikuzi temu for all ngu kuzitemu kwa rasin wota hivem buka nge ataha duropa nga oziki taki hambe nu ta gwini sini zire vini ta atungu kaitu kuzitese nditahi nde kuri kuzitango awota hive zao kadi a kasin kadi a akuni kiri zinde kuri kuzimuwa ikhazuku ikinu tse unisa
ai kokote mokpe eguye komuwahi ngo ntahati akiri ngo hi ukranya ngo hatu kunseke ngakona ke etama ata inde kuri kuzite mokhenga oike kwihe keri ana ake tihe temo ogobe tamande kuri kuzinge akareko akai kwa komuwa de tsamziki ta kokhe aguye de tsamziki keri etemo ana ake tinzi de kuri kuzu wo gongo kwarasene miya ten ana ake tin keri sitemo kanu tem drags e de zauca a tem temo o zau afra aonde curucuzu quinziki tem temo um clico a do o que tem de curucuzinque a temo de camziki tem temo kiris de curucuzi os sere de anenza quarasin a o de veda de a gade anzi kiris tenzin de curucuzi hiaco ai coco tane kurukuzi os sere de anenza kwarasin awo tive da te angate anzi kiri zitenzi ndi kurukuzi hinyako ayo kwa ko tane kare kungu

0: Nata e go matsemgwe khoma. Nata tsa mo ago e tsemgwe kota. Na tsa mo ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka kumkwana mkare abamje emka tsa mo ago re. E tsemgwe kota. Ne go gestesi ga kwedi e a. Am e ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim ga ko emki. Go se namwako platform teniki ga ko tsema x sky fmk kunji damasiji ga ko ji twaji tem khamiet ska pomki ni nyam tot atako kunwako x sky fm kwena ngongore
1: x sky fm
2: koto kuri na khota ya tiyo
1: tena mona klare mutako
2: te ke ukha he nako ya

0: XKFM ya tuyo
1: tem dom kwedima te kom oto stasi
0: yigeru ni maham nguema ya wada te stasi sim
1: kwirika XKFM teu kwete odomsi kom ohe
2: XKFM.

0: kombikira tatete angicamska ke darin tsane tse ma ko anga ding tseka tsame tine ama ko 3 and 3 tahmani tse ngi kana khwam programme ga ko ze dance tahangi ke kona mkati se tatu darana qare kan qai ku ziceuni sanqinda qa konqwema temo yams na khwa ya tsamska khom kara ku ngo qa ko di kona an qa ko di khom ati a ngomo wa asentati ke henka o zikitsa o nqa o qasin o nqa o enqana xa ekiwe ntemo ekamaketama nkonte kurikotsu ukwanazi ngotemo nkote tsewutsewu tadi ncimqo emanceda nyamsi narhwati hacamzi kinu hitoti ncuru narhuti stasi ezikakuri narhwata artin orestes te ankatin sesentondar kakuri he ya orokhwata stasi ngiye atemo katinu ndiyata kurokoku narhwati kwarha thiya kutsi stasi kitemo stasi nyama ecam kam te ucam damsa katemo ke khuzi yo kam te ucam damsa kate koma akara ngo platwentin kitim cam ziki te koma akara te cam damsa te akaku ke khuzi yo ka kwa kha ti do kare ti ya khuzi program ziki na bori zitama te koma khuzi stasi ya hi kona zika ya kote ti ya khuzi temo akara khatam Kins na ko ha khuzi na temo te khang a muzika ta mais na ko ha khuzi ten anak ai kiti khuzi ten anak ai kita mais na ko ti khuzi ta ma temo te ucam dam sakam ke ko ma kon an tsun sa tsaka kona a cam temo stas ya ambre kha ta dam zika khuzi te te kom ki ta hi mara tse ka ti khwe te u dam saka kha te ko ma te ke khuzi yo ka his na te khuzi khang a mu sika ta khun temo sikte tin sikita man an tsun sa tsaka nga kona do kate program ziki ate ko makwa ti ya khuzi te ka e kwa kham te u aninza te ti ya khuzi a ngi kuri stasi a khama ti cam zinki a ate mo kate no ti ya khuzi ko tsinza sna khwata kwa khati ya khuzi te mo te u aninza te kas na tin te u person la ka ku inziki ta ma ti do kate an tsun sa tsinza sen a ya ka ta ti te kom ta ti ka e ku zi program ziki kwa khang stasi ko kuri na khoda cam ska hinto tsun sa te kien ka konete ucam dam sakati ko makoke khuzi yo ka hisna tizi tetin o musiki ven ka a musika tama hisna te khuzi teten ko makon tsinza sensi ke hecha mo ke temo khama khuzi tama te ucam dam sakati ceqen ko mako azi ceun sa te ken ka o ta ten ceun sa te mo te ken ka o ta te ho te utsiri ka ho fara al te u dam te ku ya ten te mo te uta kuna acam ku nya ta ezi te urade wa te khore ko cam sakati ceqen te ko mako azi te mote an tsun sa ke ka ona ko te mota te en kuri zi khama te zi ke ndu tsinza sensi te u ku nzi ke hinya tin te u ana ka zi ke ta ma te mo sta si ya kra te ho zi ko ne te ko ma te kwa an tsun sa tsinza sen ho zi ti sta si a tsi ya ko khama te kwa ga nyam kam zi ke firi ha omro pere ka te mo ya ma he kupi ko na firi ha te hi mara hin e zi ka programa zi ya ko ti ya na khwata ti ya na ti ya na khwata kwa kham ti ya ko zi te mo te ti ya kas na ko nyam zi ke te mo te ti ya koma a te kas na ko zi te an se ti hin papira kas na ko zi kwa kham programa zi te ti ya ko zi ya ka ya ko kwa ku nyiki te ku nyata te kam zi ke nda i kara te mo ngo te ku nyiri ta nde u tsinza sen zi te te a tsinza sen zi ke nda te en pas ya ko te mo te ku ita tin tanzi temu ya komu ta testa site ya kramati tsekazi na ko tsewuni sa temu tengui na ko te kien ka ta tin ne kuri he ngo se sen tonda ka kuri he ya ro kwa tsam ziki no khaste sen kwa ma temu kan yam ka e siki te woti ha anniversary nge a temu ka tin nye nienta ka kuri anniversary nge temu ka tin radio anye te woti South Africa ke nyama hi atam nne nyen ta kakuri o khiste sen kwem ke khate wo tin an tsun sa tse kan ke ate mu kanu te u dam te ku ya go platform ten ke tama hi e rasuwe ya ko kuri na kwa tanu kuri he te a ka te sesen tun da kakuri te ya ro kwa tan kona ke te tsun sa ke ka ta te ko ne radio di kona ka ti ya ho zi te kum ta te ta ve ho zi of te koma kote a tete tabe go se te komno te monte a konte kas na go ga e na e go se his na go ha kwa ga e te ana ta di mo se ke tsinza sense teng tsa magate kas na go an tsonsa tsekam ma kona ke a se tsiwun sa te ke ka na go teng kwita teng e he te mo ka teng te o radio e ga se we go kuri na go tam ta se tinsi de an tatin nou nge gaw kwa zi prokame se kwa yam sina kwa ta ha tam zi ki kai kwa zi tse wuni sa tse wun sa temu kwa wang kwa gako di anyan za gako di kom a kwa kha hito ten de kuri kwa zi a kehen tamu wang a tatin de kuri kwa zi u zao zin ai zi ki de kuri kwa zi u kehen tamu khazu unam ku ka khotsya yo ka temote ahinyama ko kona zitinzi ya temu ana ko te tsotso tati tsamze ke ka ku ze ke tama ha temote anga kwa qonde ku re kuzi ya ko tsone sa khazi tama kien ka u tsuya ha kien ka u tati khazu zao zi khom zao zi tinzi ku yiki ke he tsam khwena a khazi subu suna ma qo tsona a ai khwena a ni ana ka ke din khwena tama khazi subu suna ma qo nte ku re kuzi a tsao zi yo ka ngo nwa ko muwa ko tsone sa khazi u anza ma kien kao sen tatin kwa nan tout tamzi ke temo dinde kuru gozi ahinya ko kwenye ki kwa rasi na nge atinwe tamzi ki kwa rasi na hambe tamzi kende kuru gozi temo wogo be kien kao a kwa rasi na hambe tatimi katin temo anakaike tikirizi akpai kwenyam tamte anga kwa takwa kham temo odzao ande kuru gozi ke takon temo ngi kwa do oki nde kuru gozi ting tamzi ka seri anza kwa rasi na nde kuru gozi wove tamzi ki anzi ika tik e temo nde kuru gozi kwa rasi na ki ting vetam nukuu e temo kha ting he resondit anza nde kuru gozi nge a kwa rasi na wove tanu ik ende kuri kuzi kien kawa kwe kuinsi ki taman hiti yo nye tamme kha gwe na komu kha ukuinye ki kha kamata tamzi kante u kom zao zi kha zaro marata kana kaiki din kwe na a zao onka ki venu kha kai kwe atemo kwere ki ven temo kere kaki ofu kehe kase nga ki kha kai ndi kai kwe ande kuri kwenye ati tamzi ki nyeko kha u kom zao zi atuya atama kien kao sen o na kutwe unisa kha u anza nyeko mu tseka zao zi kha zaro tazinta ikra kwe na dukunya a hin ezka temo tinza kwa tang ai ki tamano temo kha u tseka zao zi ukwana ika nyeko mu mayodi tuwa akase kuti kara kwa tani nte u tinza sine temo te kwa ta khati kara ta o sikim ta anzi tinzi nte kuri kwa zi khazi ya kha nyeko mu na kwa tse unisa kien kao sen tati tu ya kha kien kao tati khazi hinyata tseka kwa zi tinzi temo ke henka o khazi ak etere ma ta tinzi ki ta anzi tinzi temo te anka tinzi mkwe mkwante kuri kwa zi nyeko an sen tati khazu kom he tinu khazu kome temo mua asana tita ke henka o khazi tinzi Tanzi program ki te kre kre nte kom tati kone nge program te anka te gaw ko zese ko yam sna kwa ta hanik e si kam ni entin kham ni teze e ya kwa siya ko khiri sa hiye ya firet amate kwa kham tiyo yurnal tamit program te tak enza me ko tise dato darana kai sa hiye.
1: We give thanks to the Maasai. Praise and worship and glorify your name.

Kas ka tsama temono tinek amakoni han 40 minutes yang ke kara hwanuk aisika 11 minutes e ya hwan programme ngo se kwa khirisa hi ga kuze 11 rek amadikwa xa ikuze ga kodi anyanza qhom karam temongo xa ikuze ncimqwe mncuta yamati ikha xa ikuze kungwati ana xa ikinde kuri kuze wo qhongo zidinze nde kuri kuze ngo de qhom kuna komuta ti akirita kuze ngunta khazi hi ko xa ikha kuri tam noti ya kuze temo te xa ikuru kwa kha hi to temo ka nyama ko kungu zidinze nde kuri kuze khazi u ansa to qams ka zara kuze ti uyikingok enza khatsingo de khate kungutam ada temi kade kams ka temu kanu ana kaikinde kuri kuzi hiya ko business stinzi ende kuri kuzi tsuya kha hiya ko mo ko support kuta teven te means kap ko tin ko te fra al tsunisa te support ende kuri kuzi ngo ni business kum karanya matezi enza makutemo te support kuzi kwana kango ngo enza kumuta tim makwana ke hito temo ndi kuri kuzenta ikara te support ya kuta kwana ndi kuri kuzitemo kanu anqunisa qunza tia zinyama khwataya ezikim kasen ku kasen kwatitemo fra angye atimi kanu voro khane kuzi tinzi so kandi kuri kuzi khana tezin ezika ku tsiya ko khama de kwa kwa zita makas na kuti ya an te kwa kham te sepo tinde kuri kuzi akung ka de kam zike khaze khan kuri na khongi kyai of witi of demo a di to am ti ya kuzi nde kuri kuzi khadisi khazi di siwa ka zawa kwa kwa khanya makote akung karande kuri kuzi nyama te kuzi am de te kom tati akwana ziti do ka tingi atemo kan ana aikinde kuri kuzi nyama ko fra al siri anza kwara sene ewo ka kukona ziti na kamzi kinde kuri kuzi hiyako angatati kehitam program kite tsetse konti anga kwa kwa ham angie kungu business kanyama te kamzi kihiyako tuya kanyamti mara kehitam kwa kwe gyao ka medina kam kwa nehe fra al ngunde kuri kuzi nge atimo ka atini nga unanga o nukone kwa kwe ewo kwa kwa unisa ka medina katiyo kazu business zi ngo komakak enza ngo kunta tin akamzi kin anak aki tin kuri tamate kunisa nyama kundi kuri kuzi ate komako te kom kandi kuri kuzi ngo enza nyana siya kutu tatin si kun nyama tatama business zi te un anak aki hisna tizi kwenye te kom kwe yo khaite mo ke kuzi yo kandi kuri kuzi tu wago ke hekam kai kuzi ki ke te anka kutate kwa te mo kano de kuri kuzi kuya kha ang aki te tavenge ate mo katin nyentin 65 ta kai kam te temo matsi ke tsuya khandi e kuri khonya ko ore tabe mara are nde kuri kuzi uqe siya ko temo e sika e tama ans na khwata ya temo te anata te namote makona ke nde kuri kuzi nge ate kum kwa ko akha ko kha ko re tsamska ke ho he tsunya mate of kunya mate tamano enza kuwa kunisya ko uwa nge tamaha tsewa go na kone ke hito temo na ko tseuni sande kuri kuze tise po di tate fra al business ya nyama ko temo hinya tisi am mtu tsatse kande kuri kuze nye ko an tate lati ya tave kha kha ke sure akha kuwa ko ngada wa kitu ara hiti nde kuri kuze ke lati ya tave kuni am na kone ke hinya ko muka nta kuri temo de kwa kurisa 3 hangwe kok asika ya khoda tsams ka ndi ho ha di kunye ke ga yava ngo khate o tati a kas na ke rezao ho re business re aziti ha o ka qhezi ngo kona ke kha ke lati ya tave nge sure ha ngada wa ke temo ora hindi kuri ku tin tan khalien te tia kha ke gwana mka te khati nge a kas na ho zima ko na a ho di tsams ke hitio khate o na ko kasen kha o aninza na ko kha ana ko go se te mo tsa o mpapira he wo kwa ko business kha hin sa ya va tem o vo te mo tsa o kha kya o sa ya va te tsamdzi kha ke lat ya tave ko ne te a ka te nde kuri ko se nya ko a ta ti ko me kha zi ki ti hem no kwa ne kha zi ki ti ya ngi mko e ma ngi ta kha ko se mko e ma nyam sna kha ti a tsamdzi kim ta zi kha ku zi ki te ke kre nde ko mta ti ko ne ngi program ka ko se se ko yams na khwatana hanuk AC ka siwa khamini tesdemo kan eya kwa ham
ngosi ya go gerisa hie ya firek amadekwa tio journal tamet program data ke enze me kotise ta to darana ka isa hiem nga ka to radio zi kwa nam ka uner ten siva o ni ga fm ke ti gore ka tetot programme si ya go gerya go e ka yen irek amadekwa gam.

ebiki fan alles tatet yang cams kan awana chane kuya mako anka tin kreska chame yalfet amako 5 minutes yang ye kara kwaham radio nertens yevan oni ge fm kino jurnal tamet programme te mong he yams na kwahango kai kuzu kumwa kote u gesondit anzara ka kono kra ha sire na saadi anyenza kai kuzu te mote kai kuta tinse kwenye yams na kwata ha go siya kukhiri sahiye 12 rek amade kwa tiyo bori ya teke kre ukom sahiyam no bori sungoro iki varisan mutpia tamia te programe kuruwa kwa atkamska mokuti seda do darana kaikun kuruwa programe go bori kukhuzite anka kutati radio si aninsa surya te vento kangye a surya di tano te anka kutati programe se kwenye jurnal tamia te yams na kwaham program ki te mo kai ku khuziti ya khuziti kai kwa kwa te anka te ukhiste singo ema te mo ka te no ka khuziti taman te ukhasondit anzangye aya te tamziki te ti ya khuzi am ha anka te ngumko ema ngo te nyako anta ti ti zwangazi hinya kozi te uka waka sinu raka ku of effect yako na kwana ki titoka atikai kuzi kite kre kre tika mziki itete ku materio matise kuwa shita kre ite zwange ti no anke so kwe kha wonya tika mzika hinya kuk ka usika temo sinu raka ako no kawe temo zaota TV kwa yama kote atika mzika za wako na kwana ki antreunisa kiri ngumko yama te akate semtuwa mazinke hanyama kwa hao trek amke hanyama kwa hamu wa tika mzike hinyako nita kwa huyo aike kate kutsaati maraspatra sikasi kwa na semtuwa mazin normala kursi semtuwa mazin yama kwa hao kumia te doma di tumu anta kono kuk ama kitama tinsa sina i aha wogu hadi trek ama ki azitemu semtuwa mazini yama kutamka kuk ekwa nazi na kwa neki antreun sa kiri domu kwa itemu antreun sa tetsa ako tetsa nungye tateke hinye kumkavana ku nteke ya tamantse ka kutie te kumate nukuni kiri zi yama kuteke hinsi de kamzi ke spatra si kate kwesna si ya kutso kwenye te anka tati dom atiki ako divyeke am tungwa kwati wen kwe saisi ya titsara kwati kamzi ke ti kamate ngzi ngutan I ovotsa kwa kamka te kungwa di tungu a trak ama di tutu a sasure ma tati tso kwenye ta hon tso kwenye ti tso wetsa trak kago sa zao kata ti antibiotika ta ti te tso te mo tu tam ziki trek am ki yo ka ti zwanga ti ya kara kwa ko tso wem kwenye ni zwanga ti koma ti kwa kham tse unisa kao anak aiki tin kwenye ki te mo ni zwanga he ya ako mara kha aiki tin kwenye zingi a kwenye kwese na tso sine a wo tive tam ziki nyana sin kao zwanga te mo tsa kako kawa zawa zawa kwe zao tak ti kwa katemu yama kote zawa gobe akamziki makwana ki antreunisa kiri riumatis kurs tatri te zwanga temu adeko matikwa som zwanga miyama go tamano hitio hao aneza kawa kwe khasia kwa wota tim kwa nani zwanga kwana a nyama kutemu raka kukuri ya 5 kinyam susu nkwena am kuhunsa raka kwa khan o te katama khasi yako kwa kona ki antreunsa kiri ngo tso kwe te wota te zwange nyama te kakha ta ukhiste sinkwe mate a ka te kha ngo te u trak amzu aninza te kwa usina kutemu utati nkwene zwanga zitinu a ka kuzitinu mkwe mkingo te ana kote u aninza ngo kao kuhe ngo kwese na kagia utati kwenye a kao ku em te kwa mate kwa nge kao nya te kwa mkwese na kam nye kuk e kao kao si kasi ya kote moraka kwen kao kao nye mako anyo nisa kwa kama karatemo te kama kuk amtahe kwa kama kwe kao kawe na kwenye kwa ankiun sa kiri dom si utungwe kuka mska te guya kwa somu kuta mara nita ka somu kumte guive mara nitu wanga jite kuma te nyama kwa ti suri ya titi kwa kam te u anza kwese nango kwa kwa te gyao tatim tazi program ki te kre kirente kum tati radio nerten si vang owe ni kwa ki kwa na nge program te anka di ti ya kwa zingko te kai kwa tati miya te kraha di anyanza sa siri di anyanza tam tahunu te u kasondit anza tama raka kwa kwa kwa nge se kwa yamsina kwa tahanko siya kwa khiri ya go
12 amadekwati yobori yate se kutekere ukomsa hiyam. Nga kato radio zi agwana mka dansi takhans eke unerten siyevan. O henyeke FM kiti ya kore kati ya toa programe gosi ya kukhiri yen irek amadekwa kham.

Rui gaan sa nete te a tuye ma ko anka te gebore vir kunstan kreska kame. Jal vik ama ko 14 gamen te se enge krakwa radio ner ten 7. O ni ge FMK programma nge jurnal tamie te wanam ka ati se ta to darana kare ka ham. Ka iku zi te mo program ki ti ya ho zite ka iku ako sere di tse ka kwa na ki ngo ka wa za au ka am te mo ati kwa am. Dri ha kuri ngo ya kwa kaisi ka iya kwa tango kuri su kheri uete si tati kwa khate kwa ya kwa konte anga kwa kongo ngam zika khate avasi na kutemu tati kuri su kuru e kite ya ati kwa mziki ti ya kuzi te kwe te kwa ikara temu hisna kwa te ansi na muete sna kwa muzi te dara kwa kham kwa na iki kwa mziki anga kate avasi na kutemu nda ikara te usirizi ngo te zao kata te ngamziki yo kate zao kara khako ve tamano ke ngam te mo te zao kata te huziki kwa naziki ke ngam te mo te zao kata te huzi yo ka te anka te te mo wati kwa ndiru na kwa khotam kia ya depresi anga depresi anga kona iki ke ngam te kwa kukana kote mo kara te te kinuda khasina te hoje tenzi te umanu zi ke ngam te te hota te anuda khate ve hoje e te tsao ka yo nye kwa ko hoje kukam zike hinti o te u leisi siki te tsi ika kata te hoje te nge akunga te kam zike kone te usire zi tsaka kona iki yama kote tsao kata te a hoje ndiru na kwa ati akunga te kwa kham tati ya hoje te mo te kai kuta te programe nge se ko yam sina kwa ta kam zike kai kuzi o hoste sungo e mate a ka te ngo te u hasonte anza ta mara ka te ntimu zwanke nge rio mati se kurs ta kri te tino te nye ko a ta te tse uni sa kiri tso se ne ha wo ta te kwa na te ko mate kuri e 5 ki nyam to te 5 ten ke kheri kwe na tse uni sa zwanke ra ka ko kwa ne doma di tungwa ki kwa ki ngu zwanke zwanke te mo doma di tungwa ki kwa o ko kwa ne tu kamziki dom zwanke he tso ino a kien ekrankie a kuri a te ve kamziki hawa na kunu ya ko a kwa ne ke ngu zwanke rio ma tisa kursta mi te nyama ko te mo trek amki ya ko ngu kwa ne ki semptome zi tinzi te koma kwa dom si utungwa nge hari kwa am amin a eki ting unwa di dom o a kia inve tani nye ko hakung aspatra ka kwese na hari kwa am ngosia ko tso kuna kam si kwa teo tso kuna mungu ko temo tse tso zi kha tiyo tso senta ti kwa na nge zwa nge te kwa mati kwa hinyana angie tso ku e wonya te tamzi ki kawa araka ko nga kwa na ki ike temo kia ukara hang zwa nge e tsa ko nge atrek am kisia ko tliwa kwa da tamzi ki tin kuri to ti tonda kuri tama temo ngu zwa nge e tsa ko fra al tuana nga kwa na ki antre unsa temo kiri te kwa mati kwa kawa hem a kien ikara ak ama te kam, kien ikara a zawa te kam ska temo te utrek ame tse kako, a kawa kien ikara zawa te ve kam ska ke, kuz yo ka temo te ki tse kako ve trek ame tse unisa kwa kama ko, hiyo kuz tama temo nyama ko an tse unisa desna ko, nga kwa neki an tse unisa kiri te ko ma te nge reo ma tis se kwa shita kri te zwanga e ti, o kiste sunkwe ma te anka te nko te anka ko te kai kuta te kwa kam, doma di tungu angie ate mwa te te ukwana ki tani hiti ospatra si kate si na ko tsuo kwa am of tsuo kwa na te anka teo tsuo kwa na te mwa te ukwana tam zika kanko kao tati kwa na tsuo sen ya te tani ngu zwanke hem yana te koma te kwa kao he sino raka ko nka hai kuzi ana kwa hini kuna seta kwa hai kuzi ti doka ati nge ngea hivye kesika te kre kre hini te koma hi ngu zwanka zu kwa na zenta iri tam ngea atso sine a wo te ve tam zika a trek am hem nga kwa na iki kwa kara kwa usen ta tinte miya te te use uzi te kwa kara kwa uta kuno te u trek am zitama te kwa kara kwa uta ti kwa na ik te mo ngu kwa nswoma na kanga te kwa zi kwa o tinki tu kam ziki dome sin an kwa unsa tonka kwa na dom ki azwange sin anwa ko suwe ziki atam te koma ti kwa kam nga kwa na iki te ze te kia izi te yekere te kerezi te kwa kam ta kwa te use uzi tama te kwa kara kwa uta ti an kwa na zikam nzwanga te mo yama kote tama te u aninza te uwe oka kwa na zi tinzi ta kwa nso he a trek am ki aki anye kaka matibe kamzi ki tiyo zwanke si ko sesa ko wakata kamzi ki khadza au kata ti mara kutu kamzi ki tiyo kuma kwa kia wakara guya ko trek amki a kamzi ki no
atams ki rahi tati hwe demo tso siki rate tati tso kun amye de kwa demo tso etsao kai tati fra al twana kim makwana ki antun sakiris doma du tun asom khate gwiwe tati ansente twana tsara kongie hokuta marate ko mate kwa kau sika sia kon kawe eraka ko kawe eraka kwa tsams ka kawe ken kra zaota ati kwa temo yema kutsawa gobe atsams ka yema kutwana u chek amkita macu kiri zitego minya te chek amadi kwa kam atemo utego ken kra kuzi akuri karoko azaro kuteta kwa I kra temo yema kutsawa gobe ke kuzi yo ka yema kutsi ikwego akausi ka zwanga temo sia kwa raka kwa atsams kim makwana ki amtsun sakiri te koma kwa tswa kra te utwana atekeu kwanti onga zitwa tati kana usuzi tama tswa karangu ke kamto wa kuteta tim no tidoka ati sure sikate mu kante ukwana sie ko kamze ke tsuni sa class na kom so wati tswa kra kwa ama yoni sakiri ndi kuzi ndatsa de kunya ati ya zwanga zika ko ama guretam kakona ki ai ki tswana ya ati kamze ata I kra ti ukwana te a katati kana usuzi ke kamtswa kra kwa tati kone tswa kona temu kanu kunyikim tsungi sa wokuri ho enam ti ya go tsega na o sozi ka go go tsam tswara go go tsi se u ka temo go go kwa ga tswanga se u ke ya go mute ko mate kwa domsi ka ntswanga ya nyama go a go go se te u tsona so mana ka di ko sa ga nga kona ke a ke ya di tsams get a easy ga se te kai te u tsona go ke tsam ana go te ta ti tswa kra tlo se ne kiri ta go nte kunte a tsams ke te u tsona go tswa kra tlo ta ti ta se kai ku se ke te ya tse kre nte ko mate nge programme te a ka tem yornal tamie te se ko yams na khwata ne ti ya go se te kai ku ta ti programme se ko nge yams na khwata ngo se ko khirisa hiye 12 rek amade kwa ti o borye te se ko tse kre u kom sa hiye

107 qoni re FMK Dinsdag ngayekethethi hotan Sifi Dixon sanethi tiyacima kuti ankathe ncesikhacame yafeqa amako 40 minute zingekra khwan kaisika 20 minute zitemo ya khwaham programme journal tamete ngosiye ko khirisa hi 12 re amate kwa khatio boriete se ko cecre ko msahien no borisun gore ke batisan motueta met programme kure kwa tsamiska makuti seda to darana qaygo qay kuzi journal tamet programme kitemo te u khason dit anza tama khate akate o khiste sngwema tse un sarakate zwange ryo matise kursta te te tihe tenya ko ana ko te u khason dit anza te mote qe u sentati no ta khona te mo tswana nxi zwange raka qo mara tswa khona ke tsantsuni sa tse u kuri ya 5 km susen ko na temu raka ko kwa ham ka ikuzikete tia anga kwa te dom ki ya ma ko ngizwange ya matisa kursi ta chete zwange so mu kursi mi ya ma ko tsaka ma ditsutsu am ta khun temu nge atsoko e wonya ti tsamska yana sin tsausi ka raka ko no tsausi ka siya kwa tsamska temu iye ko ke hem ya ma ko tsawa za wa zawa qoqwa ga yema kote zawa gove qawe no trek am ke tamati ya go yema kote tsinza sna go marati tsotsi an sao ka iten temo o senta ti kam ka ga nge nngwe go ne kiri a te go ra tsam tswadi kunya kim nga kwane ke spatra si ka ga kunga o wa te tsam ska temo tso a se go se go ta go no zao ka go antibiotika ta tsite tso e tsuno sa temo qhawa go atso wotsao ka ditsamska ike azwange gabana khusna kongo yave tati infeksie doms ke temo ngo trave tati tahinya go makona zike tswa kra tama temo ka iko zikite tia ko matem e tswana te tle u tati miya tem tswanze te kya izi trek amzi te tswa kra tle u gan yek ria te go se kone go e te nka o zike tsamska te a se tswanga go se teko zwanke he qo etemo tsamziki tsantsuni sancam kwa kham o etemo dinga o ke tsam zwanke etego kwa ga te tswa ka ta dite di unta o tsi no se o tsi ke he tsam tswa ka ra go te te ta di tswa ta go na temo zwanke tsa go fara a ti ya tsona tsa go kwa kham go te u anza go te ana go go te tlo sen ta di zwanke nxe antsuni ga fara nge a temo tso sene a wo ya te tsam ska tsao se ka sie go kwa kham tazi ka ikuzi ke programme nxe journal ta mi diske te tia ke tsirente ko mate kai kuse se ko yam sna khata ha kone ti ya ko zin te kai ku ta ti programme nhem nte ka mate kwa ti ya te ki e te muno ko ti ya tsa ka na kwa te tsutsuwe kwa ne te wo te e ka ku ta ti kwa ha ben ko ma tsam zin wa te wo ti ta te tsutsuwe no te ya ko a ba se ta ti ko ne ko e ha si kwa ne ka ta ma ha ka ma te sa we ha si kwa na zi zi zi za u yo ka za ro ti kwa ha ko e ha si kwa ne ka te mo ka ma te ma ko na ke hi to te a ba se mi ya te te ka ta ti ho ji ta ma te a ba se ta ti an tsu ni sa tsu ni sa ki ri te ya ko so ta ka ve ta ti te u ya ti ze ki yi a ge e ya ha te ho ite un a ze ki ta ni hi to te tsa ka te tsi a yiti a taman tenye ko an se khadzo tsam ze ka nyama ko te tsa ze kwa ko tamanu ka yiti un ko ze tin ha te un ai ze kim nte ko wa te ke i ke kwa na te mo te ki tse ka de aro tama ha kha go ma ko na ze ki te an ka re te a va se ta ten tsam ze ki te ka ta te ho ze tin te mo ka no bo to ze kham te un kun kro zo wa te ka go te ho go te mo ka o ze te ka o ta tin ze te a va se ta te tsam ze te an ka de ko we kha su kwa na e wo sawe temo ga se kwa na zi azaroti aba zi te woti aba tsamzi ke zwanga zi temo te woti ma go kwezi kwa ga kho tsamzi ke tama ata e go zi temo hisna ko ka kone ke hi tyo te tama te aba se tsita ya te tama te kho we te ke tya de ga tsana go qhama gwa te kwa gama ta zi tinzi program ki te ke grinte kom ta te ra do ner tensi ba o ne ge fm ki eis ka temo kan 16 gama ni teze e ya gwa ngosi ya go gerisa hi 12 re ka ma de kwa gama ti o pore te se go tsetlo kom sa hine bori sun go re ki va di san mo tve ta met program data ya ma go ti se da to dar na ka e go kuro ko te ana gwa e to tis ya go gheria gom yen ire ka ma de kwa ga tsamsa to tis ya go gotam

0: Extra FM.
1: Kota kuri na kota ya tiyo.
0: Te namo na klare mutako.
1: Te kuhu kahe. He na kuya kwa kia idi.
0: Tia na kuya idi. Kai.
1: Extra FM ya tiyo.
0: Tem dom kwedima te kum oto stasi.
1: Yigeru ni maham guema ya kota te stasi sim.
0: Kuri kati. Extra FM teu kwete udomsi kum ohe.
2: Kuskatami yaofek amako dwien 5 minutes yenge karahwanik aisika 8 minutes eya hwahango programmes ya kwahirisa journal tamiyete hen 12 amatekwati obori tese kuchekre komsa hienu hi tuten uruna hobeng ete akate de 18 de augustus de mokan stasi kuri na hwatam no kuri ki te mo se sentunda ka kuri ki ya hwatano te mo de kwa tia ku tia stasi ta kuri ku kunwa hwatem no ata kuri ku kunwa te kwa ti ya ku sitinza sina kwa ta tinzi ezika te cece te ndi kuma ke ti do ka ri te personal ka ku nzi ta ma ha tsuni sa tsuni sa te mo ra ka ti tata kuna program ze ke te wo te kai ku si an tsuni sa qhom ku qhom ku te mo te wo ko go tsetsa sna ko hank ezi class na di anyansam so ezi tamati motes na go tsetsa radio sikim miye te atsam te tik ezi ta go no di tango go tsamati mo so ezi na go tsetsa a ditse ka tsetsa te a ka te tenye ko a ta te te stars ye ga se we te mongo se se 20 ka kuri heng is ka ya o go da tsamze ke hito te monta e kra te o kwinzi a rakata te o kwinzi te mo tsinza ta tam kone te nya ko nga kuri 20 sentes kam semester ka te mo stars e khore e tsams ka fir ga te mo kwi kwi a te hi mera is kam stars su ire tama ye ko tsinza sna ko te mo si ya khata 12 ri ka tuwa di to to ka o te mo si no stars ye kyang sna ko ma kone ke program a dzit an tsun sa te mo tsinza sna ko ha ko khati ya ho zi te mo te class na tan te o kwinz a an tsun sa te mo ra ka te kwa kham te tsun sa ke ka o ta te stars ye ha si we ya ko se sen tonda ka kuri ya ro khata tsamze kin a dzitse ka ho zi tinzi te a ka re nwe di 18 de augustus tengo anako ngote tseunisa ngui tatete u dam kate koma te khuzio kate mo tse kate koma ha koma ha ote ambe te sa te khuzi kone boris tamate koma te zite mo te koma ha koma te ambe te sa te khuzi sport anza taman ambe te sa te khuzi anze tse ka khuzi tinze te tseunisa kien ka ota distas ye ya kukuri na kwa tanwe season 20 ka kuri ya uro kwa takamze kim tazi tinze program ki te kre kerente kom tati radio nerten 7 owe ni FM ki tenista khan eki te radio zo koma na kwa rana kwa tangye ate te ya kre kertan eiska te muka no 5 khameni te zim ya kwa siya kwa khiri sahinye 12 rek amati kwa atyo bore tise kwa kre kre kom sahinyem no bori sun goro ki vatisan motwe tamet programme kuro kwa kams kama kuti sera to darana ayagom kuro programme bori kuko zingo te anka kota te radio se aninza surya te zi venu bori kuko zingi ya ato ka surya te kuri bori te tano azi akams kate mo te anka kwa kutotis ya kwa khiri ya kwa yen irye amati kwa kama.

0: Kuskatamete mo no 12 amako agan 50 minute tsenge kra go ra donor 107 o ni ge FM ke no demo program se go re wikete ya go ham program enete a ka te Vatican motivate me ten AC ka tswe ga tswe minute e ya go ngo se go gerisa yen ire amate kwa gano tin ri tsams ka program ke matato se re tya darana item dance da gaan ek in tot te kus tot kharaz an tsun sa tsun sa tseka tot un kraha e ya hom di Christina soti te ay ta ti tsamsika khavana khate ay kwa go
1: kuri na khot
2: ya tiyo
3: te na mona klare mutako
2: te ke u kraha he na go ya go kya idi
3: ti na go kya idi kai ko
2: xka fm ya tiyo
3: tem Dom Kwedima, the Kumoko, Stasi.
2: Yigeru, Nimaham, Guema, Yahwada, the Stasi Sim.
3: Quirikatim, XKFM, Teu, Kweteo Domsi, Kumohe.

0: ne ga monite ke kanga yeni ke XKFM ka kanga mte ke wala ke gwe yang hemo sa morsani ke kamuka ng iche ya jo kama kwe iwa sisi ke mkanga mingi he wa morsani wa tarsil katembo ina wa kemi a fresto mangombo morsani kaya kang kwe tamko I mtan jeni ay municipal titi ke nuwar kapu ya ihe de ar Bridgetown ina wa ke nung zwakazi ke nuwar kapu ya chon ya klo ahana viko ama Paling ngaba yi o hun toto kamsun u municipality dia nge malin kan kongu zala ka ige u zala kong honor tumel yunin ka amalim. Mten nge gita sa da ke ayin si yin ay kaw kiske parlamende gita atu hun si o hun o kha dia at ay parlamende vi kuma pangak o Dr. Mark Buck ke malin ka vi kuma kumitiem. Mten nge gita sa da ke atak aw je yang hewa sit afrika sidir afrikan sin ai on vakalang sumbunga kututuma wa esa wa khie president Cyril Ramaphosa an ngande ki kawisi sik ang hi skill kho ki hana khya mana ki season fier ta khang aka chi gung no sik tu sigita asing ki kamani tulta apanga ki chike he chi thwa ki thwang gi a chinji u kwa ki ngulin ga 16 ye ge ga tra kho kalang ji ki kho ki hana khya mana taka itibiri mwagdi matkabi nga morsani ke ta itibiri masaa kwidam
1: tamme ekska FMO yene ku tin khamini tenki si karakwa tamme nge te tawano jau si morsani si bori je te kumsha morsani si ki te keke te Shurama gue bori je cham ti tresel katembo takono fresh tu manggumbuda no keke dintema kiai kara tuan kara hati keke no bori je ante komo gue jiki te komo gue im tan jeni municipality di anwart kapukuhem di ar Bridgetown takono nun jokazi ta jauh kuhem anwart kapuiki ahe karati aki municipality ti si o siri am 100 million size di am da kono tes komo go ha ANC kun ukai he parliament de ko he ki wasana ti aki di a parliament le ti am Dr. Mark Beke mo ko siri jao ji kemo ko ti ko anja akoro ko itam da kono tesko mungo ha kwa forsheter ansider afrikan sa onwikkelings gemeenskap is die aan president de Cyril Ramaphosa ngati a we o kasik anja muingo ni 46 ka kaisi ye ti khan a ka ye ti he chi on kai asiki khona kwa de 16 mujiki na kwa ye din da kono cham he twi e kama kono twi iri khodam bori a cham te
0: Dolfu kaki kama yeni ngawa mkonghum morosani mtanje ni municipality genorka pun yachon yang he DR Bridgetown nonzo kwazi genorka pun yachon kwa giga pangakta ta paling ngawa yi ohun ya kan ngamwa kewa katiki ka municipality ya maling kakachinka hewa honor tumali yuni I ke uzala kumkama kwem ta kawasi ke akamsung u ke kadenggang ke chibisi akankung hana u ke vikwama ku hana u chitwa ta kangchikwe o ta palesuka un ke chokkama kwe ta municipality ke ta atisatu diskrupa plingawasi o hun sengai ke kawasi ke ahi kulaki panggam kamuk aum gita anang daki kanda cam ke municipalang aka vikwa ma kuhana wayi nana kwa du ina wake karakhan huhana u tani itu kwa te kama kuya di ina wake vikwa ma ka anghe tituingi agani ka ngwana pangga tani iku ake kama kuya di ori Hendrix kiri kwa uki mungkin
1: imtan jani municipality di anwar kapuki de ar Bridgetown takono non jakwazi tam jaruma ko he Mie de khana aki khan u municipality de he 100 million size de serie u tim he aki jauji khun aki khana kuta ko te khana jaroma kaisa ta khono mu isha kha aki prish ji municipality de ju ji ta maham no khuna khana ko anga sikite ko na ke te te ke ko jao khana ke kara jaro mai ko be sha ho ji ge ji ho ji ta na jao ta khana wo ko be ta na ke ko Ulrich Hendricks Sweden.
2: Die Intangeni Municipaliteit het die afgelope 4 jaar nie skoon audits ontvang nie. Afgesien van sy massiewe oorbesteding het die ouditeur-generaal bevind dat wanbestuur en verkwistende besteding deur die munisipaliteit meer as 25 miljoen rand beloop. Intangeni se burgemeester Lulamile Nkubi.
3: The money that Intangeni is having is through paying of municipal services. We have a challenge of us not being able to collect the enough money to deal with our service delivery mandatory programs to maintain the roads, maintain our infrastructure. Most of the things that happen in terms of wasteful expenditure is the issue of us having few points of us being able to procure matters.
2: In Tangeni municipaliteit het geen stappe teen diegene wat die municipaliteit se finansies bestuur nie, of kriminele ondersoeke is van stapel gestuur. Die municipaliteit wat dorpe soos De Aar, Hannover en Bridgetown insluit, het die afgelope paar dekades agteruit gegaan. Werkloosheid en armoede bly 'n bron van kommer. Dit is ten spyte van beleggings van miljarde rande vir hernubare energieprojekte in die gebied. Sandile Makandule en Sipiwe Skosana as inwoners van De Aar.
4: The issue of the water crisis, the water leakage, the infrastructure, which is the electricity, that is just cutting off even when there's a wind. So there's no proper infrastructure. And the other one, it's also the informal settlement that needs to be formalized. The roads that are not safety, even there are a lot of potholes that are here. The infrastructure is very bad.
2: Hy sê, ons bly in die woestyn. Ons het nie toilette nie, ons het nie water of elektrisiteit nie. Ons kla al jare, maar niks gebeur nie. Ons bly stem, maar niks verander nie. Die municipaliteit beoog om die gebied aanloklik te maak vir beleggers in die hernubare energiesektor, met die hoop dat meer entrepreneurs en werksgeleenthede vir plaaslike inwoners geskep sal word. Hulle poog ook om die municipaliteit se inkomste te verhoog. Ulrich Hendricks, SAK News, De Aar, Noord-Kaap.
0: Tasoko yinghe wa yinghe kwekia gulikamu kwekta mso nho kwe. Tende wa presidini hoya De Aar kamuk ofer inakhang boy mandi kwen amakama kwe taki titantan atisa muku ohun kundisa ki klinik mufisa kawona titantan chibisi ngutu wakan im. Ta mso nho kwe nga pulisa ki kong kwa kika mandi 16 Juni 1985 ki trekle ki ka I bunga tuitwe I ge kukiti agdana mo kong diwi soweto nga wakil kundisa ta klein nga fisa ka ki wamanti nga akundisa De Aar ya statusa loki norkapu kunam
1: kudina anti-apartheid activist na De Aar Presiden De Aar ki onegota ko te ko vereniging kun boy mantai me ayaba te ko msu sesa yete kheri na watim no aparte te polisya nam mantai ma 16 Juni 1985

0: he a program king hokang ahe a kwa kisa aya, tike he ang akula. Ta atene na sa aya ki SABC Plus Digital Platforms. Kwa lukale wula he atu, atene na kawa SABC Plus app o atene na kawa SABC Plus website yang hewa www.sabcplus.com. Ta yin higit incha mugi kang kwe ka ang kewa SABC Evilungisa kausang. SABC Evilungisa ang nga akwa kawa he a program king hokang ahe akwa ki sa aya tike he ang akula ta atene na sa aya ki SABC Plus Digital Platforms kwalu kale wula he atu atene na kawa SABC Plus app o atene na kawa SABC Plus website yang hewa www.sabcplus.com ta yin higit incha mugi kang kwe ka ang kewa SABC Evilungisa kausang SABC Evilungisa nga akwa
1: moro moro bunga e heke kuya e kuma ke kokomang a tetike wala e mola getang ham ke program he wa if you na commission him e program ay wala ka anda ge kama ge wolin he agang wa ge program a chuang kwa mi Oscar Kabinda. Ntru tan ngai tan program so kwa ngat ga din ta kam ko lo ka watwe ka 5 minute ta ku a khaya or ko fa ko lo ka watwe ka ge dihar ta kham tan program la tanam ku a khang ok ai chokola ka asing he ka a khali sko la ka ne khona ma khang ok tan program a tan or ka a khali ngam ka kham ke wa set africa tan ko a khang ok ya program e chwa no ta te kam khang ok ya program a tanam ta tan a khang ok ai ngai ka ai hu a chi de ka den ta ko ta khang ok ya program a tan de kam a khang ok no wa ne Abraham ta kan ka ta kan hem ke kan I dar ka tike hi at tu a kham an e ma chi pasi a ong si kham a wa ke kla ma kham o tle a am program ya chong ta ka ma kham o tle ngo wa manera Abraham ta anzi ka he du zakon ne fitika du zakon ku ma gu du tong ta ka ta am bunga wu se se hi e ka e ku ma ke ku ma ngo a te tike wala e den ha du za fitika du zakon go ta a Goedemiddag meneer Abrams en bij welkom hier bij Radio XKFM. Meneer Abrams, vandaag gaan we praten over kandidaatsbenoeming. Zo, wie kwalificeert om als een kandidaat genomineerd te worden? Oké, en is daar kwalificaties nodig om als kandidaat genomineerd te worden, meneer Abrams?
2: Ja, Oscar, dat is belangrijke vereist is dat die persoon Zuid-Afrikaanse burger moet wees. Hij moet geregistreerd, hij of zij moet geregistreerd wees in die betrokken municipaliteit. Of hij of zij moet aan die voorgeschreven nominatie en aanvaardingsvorms voltooien.
1: Oké, okay. En is daar ouderdomsbeperkings voor kandidaatsbenoemings, meneer Abrams?
2: Ja,

deretu akula areg ya he aga beskadag or agunghoka kangai or awagati aw masintam kwa wuzra ke fenstere nam gesat ke kwa tsi jalasin ke kwa tsi ka kana parte ati ka usike si kwa gho kam ngun tam ka ku otike ma om gesat ke kwa tsi jalasin ma tsi kolage tsaw mali tsi kolage glat uin tse ta tuin khamin tse tsiwa ke kwa da kamtsa gga kga panga tsike mtsa nga qomtsa kamtsa panga ka tsike ezikin qotum tsa ka tsike ezikin qotua a ka ho mtsa ka ho tsa ka ho problem sa gu atawa a ku vanga awa tsinqin a e so ka wisike ma singe si afitika ya gwa nnu singe tswa tse va ngai kam ka tum ka wisike ma singe si a ngwe gwa u hands off from tswa qhaleka ke mdo mtseng singa ke mda van ka watsi ke siku a ngiswe mali ta ku apangisa so tswa singa ke nie tsikang wa tsikang wa fowoli o tsikang se print ka tswa fowoli so ma o kwatsi ke ma o qwa ka wa problem wa ka wisi ke ka ta te moro pong kwa ke ka wa program a tsone kon ham ke program a tsone na masana mola ke teng nem ke program a khabeseng program so kon mo ke ka na dinsta ga tsam ka wa lo ka hot week ka 5 minute ta tsiku a khabe ya ro tsiku fa ka lo ka tsiku ke dia ta kham dita ya ke ka program a ngoto wa ke ka no program a tsene mo mi oscar ka binda ke ka kham tsam ke program wa ABC vilungusa kekengo ofika or altans on afanglek verkiesing komissie dinge tinsam kenhoi ki un so maca pon akleke bunga wusa sike qequme khomun atsike wala adikusa wa AB Vincent's victory agunda gida sike bunga e ate wala e ya u atuna edeme ke bunga ya platinum agasinga qoma si ngwe bunga tadima ka wala wa dri iri khlamjit akhamu qaya um program etsang ndemge i totolong sila

uRetabi le camtse msafite ncina ke uRetabi le khomalo camtse ke amaphupho uamtse gitara ncina mtse ke xala xamhlobola xamhlobola camtse ke twi camtse ake fiyarta khamune te ke simwaye emtsa ola ke uqeqona yaqhamike qwemunqithuke xala xamtse ke xala wa tinsta ke di acting the ochas story senses ntuna ke xala xamhlobe emtsa samtsa qwemunqinge mtsa program ke usika uqeqwa ancami xa abavunsen tirunu xala xamtse ke amaxa ya chimbo emtsa samtsa qweke xonga ixomtsa ola xamtsa ake twi xomtsa ke fimoni te ta kuisana qonxa xamtsa ke emtsa xamtsa xala e emtsa ola xuma emtsa xinqanqa ke usana qomtsa emtsa pasi mtsa tutu sin u ke usika xala ke emtsa apala pala xala emtsa xamtsa xala emtsa ke ola ke xamtsa ya wa twi xomtsa ke xala xomtsa xamtsa xum e ta ngece ke wa kwira mhumke xala xamtsa emtsa ke Oscar kabine ke athi xiki xamtsa ke programme ya xala wa things ta hawa wa youth ke yo na aya program ke wisi nam sasare ke titi ke uqeqwa ke education aya program ngin ke wisi na wala ke aqeqwa uqeqwa ke wisi nam tse qale gqa tsa ke wisi qala ke mtse qwa he ke kha ngo qeqwa ke qwa da wisi mtse sinke uimang mke he mtse a qwa miqala ka wisi kana qon nam tse de ke mtse firi ring mtse sa ke a qon tale de ke khwendam a ti oke wala he mtse qwa un nam tse program a ti oke buriku tsa sa fi firi ke qala qam tse ke dinsta kha ida tsi wisi ke qala ke mtse a qwa a wisi a ngwa a wa ka wisi nam tse sa mtse ke tera abumino ke kumunqinge ta kawisana qonxa mtsi ndabtsa pasim tsa tutu singo kawisana ndabtsa monitsa atsama tsa kawisana mtsa kitara ncindwa atlaya mtsa ta ke hololo wa mtsa kitara ncina ke mr bob atsamtsa ke xala tsa mtsume ke kumunqinge ta xala gamtsa quma xala mtsa sikaba xai atiwa ke kwe mtsa programa wa xala

Exka FM 107 nxinxekene kala ke mntsam sakitara ncino ke kicamsa ke hololololo wa master bow ke camsa ke xala xa mncume ke mtsawola ke aqhamu xhamu ka camsa de ke twi camsa ke season 4 ta monete ke chimboy endle singe xala a camsa ke dinsta ha imsa qhuma nxinxu ke mtsa o nxa mtsa bume ati wa xala ke mtsa program xa de ke wisi xala ke mtsa qhwa a khango xa mtsa program xa ya tswa nxinxu qhwa xa ke wisi na xala mtsa qhwa ta a u xa ke wisi sike kana camu sisi o camchisi o ka wisisi ke a senga kana xhoxa ya tswang o kana tsamseng ka wisika na kwang ya da ke tsike e kang kala ke a tsa tsa tsike kala ke mtsa sing e kana tsamusi kang wa tsike kang kwa a vini ka tsi tsokang na tsamusi kang kwa a tsinji tsi wisika na tamtsa sa ke kang kwe ke kala mtsa tswa a u tsanga wa ngonda ke tsi wisike kala ka he a ka o a ka kala ka a sing hai order of kala kang a fistan khama ta ke a mani kwa wa da ang o ta wa sing hai ka wisana mani kwa wa da ang o ta wa a jalang nawa ka wisana da ga kham tsa ke ka wa tsike e khongwa long sa khama tsike he kang a tsang khama ya singo ka ke ka wisika no ho kala tsam ke ka wisike mam tsima kala a o na tsike pa sim tsa a sing o ka im tsa tane a kong ha wa ho tsike im tsa tane a tsang wa a wa kana tsang mo sisi ntsa a sing tsi tsi wisisi ka e he kang a tsinji u ka tsisi ka ya ngwa to a tsinji u ka tsisi ka e he a go le tsa ka tsisi ka e he kang a khwa ka ngwa tsa ka tsisi ka e he kang a khwa he a khamsing ka ke amani khosnga a planisinga ya amani khosnga ka wisika ne amani khotlo wa ka wisisike ka wa tsike qala kang a long sa khama tsike qala kang a u jala khama tsike qala kang a u to khama ta tsimusinga e he yang a khamsa tsano tsimusinga e ya ya vindika a tsimusinga e ya a tsawa ke tsike a sing he uteke amani kwa wa ka wisika na ta ka wa ka wa jala khama amani kwa wa ka wisika na ta ka wa to khama ta tsing u ka ke long sa tsike ya tsia a u tsike a tsawa ke wisi na kwang khamsa da o ka kwang khamsa da ke a tsamsin o a wala sin ya ya kha break ya tsigi sin o ya e yang ang a tsigi sin ya e yang a khangwa tsiwi tsigi sin ga no a tsong ngai ka ke amani a oha ke wisi na fa tsong nga mani kwa singa ka wisi ga no da ka ma ka khamsa da ke ka wati ke he a long sa khama ka wati ke kang a o ke khama ka wati ke kang a long sa a kwa ya sin o ke mani kwa tsa da ke tsiwi ka kwa tsa da ke kana tsamu sisi wala sisi tsike kang tsa sing he wa o ku tsike kang mtsa afistan khama tsike sa ka kong hem tsa o ka kham tsa tiki qala ke he a panga tsiu da o qala ke a sing tsiu qala ke a khang o tsida ke qawa o ke qhoa tama tsika he a tani wa sing he ko na wa a khawa lung sa tiki duma ngui o tsama ya tsike ma mtsima kang pasi a tsike o panga mtsima kang tsike o mtsa sing tiki kana khauge tsike a o ha o khauge ke tsia qanga kana tsamsi ka wa kana ngui puti ha wa titia e ma ke ga kuma amani tsiga wa tsige a ke ngulu tawa titia e he tsamnui ri garo duya tsiga amani ya khabare ga kan sia amani ya aguzela ri garandwa tsiwisi ga ndwa ka hamsa sing uta ke kana tsamu sisi wala usisi ka tsisi ka em tsa ngwa to tsi tsisi ke he ka hamsa tsangwa ning de ke mtsa pasim tsa go khamsing tsi hung sing he ke ke asegala tsige tsawan de ke tsawa tsiga atene uduma ncwe atena singa ke chinchinchi kaya ke tsamo chinchinchi ka ke mulita wa adu de tem chinchi akha ka usha na ka ngaka ke chinchi wa the best chike kangwa odole ya chinchi wa the best chika e kwa chinchi chinchi o ta chiwisi ke kang akha maka kala asegala chi de duma ke ara ko machi asin ta wachana de ke nema dwe ke kwa mudu ke tanka da kala pasi ma odole chi kala pasi ma odole chi ma khidole chi ka wan ka na tsamu sisi wala usisi a tsige a sega kamu tsana da a duhi wa wana regaro a tswa a singo fa ka du tsa tsega ke mtsima ke ke tsomi ke tsimba ke ai mtsima ke ke khomi ke khali ma ke ke ai mtsima kang pasi ma makare ga te ke singi e wan ka usika no ka ha kona ka atama ta long sa khama wa ka usika na ka nga kon ham tsoko usika na ka tsamsa ka ke o ku ke wa long sa long saka ya long saka awa ku ga ngata ke tsike he kang a dui ha sing u tsike ga dui he a tsang wa tsike a tsa dui he a sing u ke ke ka tsike ka ke khong khomi tsike ka ke tsok khomi ma hang de ke titi ma ga khoda wa tsike ka khoi he na wa ku ka tswa ne ko tsang ka ke da mar ka khoa da ka khama khomi ka tswa ko la tsok tsok tsang ke ma ke nna tswa ko o khotla ba khani se o tsike ke khong khwa mo tsa go se ke tsok ya ba khani se a se ke tsike sing o a se ke khama khwe tsige a ngoto a tsonko go le si a wana ta maka e he kang a ngwa sing khamu go ka e he a hustan u go tsige e kang pa sha panga kwa a ngwa sing ngai te ke
kaema uchinjitse ukaema kokuqhathe ukaema kokuqinise ukaema kophangathi namku anqoke wathi kwa Peter khamgo wa moko wona tsigisi omoko wona tsi nyuke ngwao hokudzelami ta asin hichi of afistan tsi ta maka atu oka tsasindike tsike kana tsemusisi ka giya kana tsichoqeqa oka giya amana wa kana tsemusisi wa akaqhamsika fa aqhwata uqhamuka fa aqamata ke aqothusha tsika ena ka tsing okana mtsa tsa ke kana tsemusisi tsiki angcoto kana tsichwa kana tsemusisi a giya tsinga ya fa thwane si qhamuka ke tsika mongqulita utsikala maqothusha utsika na manqa da kana tsemusisi a thota ngo wana tsigisi aqho bitir tsana ma anqa amana qhaya tsika itaka jela nga mona wa qhamsa tsika itaka jela fon atiti aqamada ke tsikana jela a tsia sinda ka tsuma da ma aqwa singi ke ke qhalem aima ka ka jela ma okati khale mo ima tsike mo pasima mo khamsima wakati khale mo ima tsike pasimo qhi mo wakati ka ho sikana kana tsogya ya titi agya wola e hichichi tamaka khama tamaka jala tama tsamge a toto khawa khamsinga tsamge ya awa qhama tsike singana ya sing wa qhawa tsike singana ya qhi u ya kine ko amakiki tsawa ko amakiki ngulu tawa tsika da mapasima masing nkanwe witsika masing ntsinji tsika kausikana ka tsika o kausikana ka a pala pala tsa kausikana ka tsoka nga a wase nge u teki ka kya ka ka go dole of ka kya ka go tlanga tsike ka tsoka tsike he kya problema ka tsi ka tsoka tsike yang he pasi moko o haka gengwe ka tsoka tsike yang he pasi moko qoqa ka tsoka tsike yang he pasi moko khaqo ka tsoka tsike mo pasi mo tlanga wa nna moko sinqa moko planqa ka da marke ka tsike pasi moko sanka go ngungu ka ngeke gene tsike e mo pasi ma tlanga mi gong pasi ma ka tanga ha mi tsike tsika ha pasi ma ka tanga ri tlanga mi tsike tsika nka singa ke ke ka kwa tsi u gqoma tsike sima kula ka e ma singa kona tsike sima kula ko e ka e ma festana kona tsike sima kula ka e hi mo khama khama kona tsike sima kula ka e mo jala a qhali mai fon kana tsikwa a sengwe tsikisi ta ke a wana futi kana tsikwa sengwe ta ke ne a tswa thusa tsikisi ta mara ke a etete he a toto a sengwe tsikisi a toto a khamo tsikisi a wa sengwe ite ke tsikang tsontswe ge ya mingwe tsikang tsontswa a qala tlo mingwe ke tsikang ka tsika a plani ya tshise o ka ke tsia tsikwa o tsikhosi ke tsikga mtso o se ke tsikia a tsikga a tsontswe ke a mane go dhela ka tamar ke a khamsike ya singe kini kana tsi tswa ge wa tsika ke ya ke wona e gonu a ke wona tsike ya ke wona gane ge sing e nga se mote kini tsikang kweng tsikang khoka ke tsika tsi tshosi van ga e ha nce wona tsi o tsike tsike a nce he a thota a sing o ka ke amane o tsike fa amane kwa dela tsike amane kwa ne ya tsike amane kwa kong ya tsi tswa ke tsike amane kwa khang kong lo tsi tswa ke tsike a thota go lema a wona tsike ke ga tosi van a tswa amaka ke a thusa tsika ka ho sikana ka nga tsika tsike pa sika khamsa tsike pa sika panga ka tsai wa mtsa kona singo ka ngona qama ka ke tsike mtsa angoli dawa the best tsike mtsa pa sim tsa khamsa nge e kang pa sim tsa dinyo mana e pa sim tsa singa tsike singa tsia mtsa wa ke singa ka ke mtsa angoto tsike hin kwa betra mtsa angoto tsinje e kwa ya hasa mtsa angoto sa khoe ke kwa ya adzala mtsa ka tsisi ke yati ka mtsa ngo tuti tsala singa tswa sing ti wa tswa khama ka kene kana tsemusi kana ho losi se tsinqinqe ka angwa so tsinqinqe angwa so tsinqinqe a panga ta marka no wishi tsigi singa ya tsala kona kula ta ma tsinqe a khamqhada ngo ta nga tsima ka ha ho tsale mana nka ta ma ka khama khala tsima wa tsale mando nga ta ma ka tsala khama a ta ka wishi kana ka mtsa sing ta ke tsala ka a se go tsi ta mar duma ka he a qama tsike a ho tsika no a nga wa sengwe ka ta ke ne ka tlhota duma ka ke pase mo kono go ka duma ka ta ke pase mo kono go tsana tsika na wa qamwe kana ka mo khangu tsala mo tsange tsala mo to go li ka tsi dole o tsoa te ne nwa tsika ka ta ncinci ka ta mtsa ke tera ncina mtsa sa ke qoma ncinci mtsa program a tsanga o mi a kebza le small a tsamtsa ke e mithandazo ke tsala ke xkem o nartensio ke ne ga

Exka FM 107 ngikunikela ke mtsamtsa kitara ncindo ke camtsa ke kabza this small camtsa ke imithandazo ke klacha ngikumza wona ke yaqhuma iqhamo ke camtsa ke 3 ke camtsa ke qhuma ngike imtsamtsa ya unqamtsa program ke kana musi wona ke camtsa ke tubire ate wage ya fefire ke camtsa imtsa samtsa buriko ke vike qhatswa ke imtsa qhuma emse sende ke na fike wa camtsa imtsa asika matlatiri ati wake sapat siziri sore siziri wa mtsa na vi tsonge go satra dada ke sona khamsa siga matlatiri ati wake siziri ke kwimang ke mtsa sege mtsa titi ma ke mtsa na vi tsonge mbumsa ke ya go bora tsa ke bora a nngwe tsa ke 3 ati wake feferi mtsa ke ya wole mtsa siga matlatiri wake siziri ke ga u sena mtsa a qonxa ke mtsa tsomwa ya a qo ya go tsenwa mtsa dinsta gai da mtsa dinsta ga ke u sena ke motane a wa mtsa dinsta kon hamtsa ke mtsa okwe ke mtsa teni ho he a qonxa tsa tswa go mtsa wa mtsa singa ke tshiwisi kana khamtsa de ke ka e wa the best tshi ke wa tshi jala sing mtsa sa de ke tshinzi for anderen wa tshi ke ka ngwa the best ke na tshi tshoke ya tsho for anderen a tsa ke tshi tshisi ka e ka ng a wa sing ke o ka wa khanxa ya ke a tshi ke ka a go qe mtsa tshi ya ka go pangara mtsa singa ka wisi kana qonxa mtsa de ke ka tsam ke tshi ke mtsa ng wa to wo tsigem tsa a tu khamokwe mtsa tsongo ka lesi ya wana tsigem tsa tsongo ka lesi ya a panga ka wisi kana tanga maka wa tsige he kang mtsa sin he khama he ke ka wisi tsike e kang tsa a tu tsa ka wisi ke kang mtsa panga ka wisi kai he kang tsa a kulitsa a tsisi kana khamna mtsa o ka qona mtsa ke kana tsa musi ho lo wisi tsike e kang a era sta ga tsa a tswang o ka wisi ke wisi na fa tsongo ka wisi tsa tsika a tsongo ka wa sanghi tike ga kitam ko tike ga khonkwa a go sena a khamtsa o ka wa khosam tsa le kimtsa pasim tsa sing ngai o tiwi sisi o tiki sing ka e ka tsa a ngoto o tiki sing ka e ka pasim tsa tre o kham sing ngai ke kim o mtsa khokwa se mtsa mane wa ta a hostan tiwi sing a mtsa o ka khamtsa de game tsa tswa a I wanna tiki sing o mtsa tswa a ngaka game tsa a thwisa tiki tsala ge sing o tiki ngise utike hasa ke mtsa wana mtsa tswa ke ya ka wa tsike ya ta tswa a khoto wa ka tswa tsike ya ta tswa wana ka wa tsike ya ta tswa a jiwa panga mtsa tswa ke ri garo a nka ke ri garo a wa tsijala sike mtsa wana tswa ka qama ke gini tsike he mtsa pa sim tso ko ka o tsa singwe ke ka ko nda maka ka mtsa te ke tsike he a wana tswa tswa wa tsike a wana ri garo ta ma tsike a wana tswa a wa ke a tsinji tsige sing ka e a no tshi gishin hinga a sing le u tshi ke e pasikang ka a khama u tshi ka pasikang khanga tshi tshi ka pasikang phanga ka tse ma amane wa ta afustan ka fa amane wa ta sang khri tshi amane wa ta tshi ke a jala amane wa ta tshi ke a to amane wa ta tshi ke a khama ta tshi sika na kang ka ke mtsa pasim tsa singwe ke o ke a no wit to ka wisi ke ya fa tshinji ke wisi ke a wa sing khri te ke tsige ka ke khwang khu tsige ke bhane kwa ka ke kwing nda mara pasi ma go khamse go pasi ma ta kono go panga ka nda pasi ma kono go guka ka u sia ndwa ka nga qala long samsa ta ke ke ha tsinji ya tsiwisi si ke asinge ka tswa pasi a tswa tsiwisi ke asinge ka tswa pasi a mana tsige ha sa ka tswa pasi a tsinga ka tswa pasi ka u sisi ke pasi kang a o ka u sike wa pasi a o kai ka u sike a pasi a ku ngcha kanga teki atpasi ajiwa fistan tsiwisi kana jiwa gulitsa a tsike hekanga jala ajiwa khamsin tsike hekanga khamwa jiwa khamsin tsike hekang akangwa ya fistan uake ntima kang wa tsijala singi kona tsima kang to kona kawise na kamqala mtsa sata keke a tswa tswa wa jala of ka tswa tswa pasia ke a yere garo e he awana rigara e he a tswa rigaro e he a kai rigaro apanga tamaka wa ka jala khama dir ke awanwi of a tsinji tsigising ke a tswa sa kone he ka tswa pasi a nwi tsigising ka e he a khamsa kone ka tswa pasi a khamsa kone ka tswa a khusa ta tsimtsin pasa a khabri ke tsigising ka e jala titi se pasi a uzela tsike ka jala a nsing ke amani kwa wa ta angoda sa jala a tsi a jala a amani kwa wa ta ngoda a jala no tsi a panga no tsi tsi sika na kam tsi ka na tsamu si si tsi tsisi a tsi gwa u tsi tsisi a ka wa tsi tsisi a wana ta marka e ya to to sing ke u tsi kana a to to afistan u tsi kana ngawa sing ke ma
kita hinci ke kita awak magi pangaci ke kita. Tapi si ajiwa hustan kau iskan doang hai. Cima kang wajib jelasin ke kampas kita panggakan eh. Cima wajib jelasin ke pasi kang kaikat kaikat eh. Cima wajib jelasin ke kapasi akan uah. At kondo ada pasi at kamsa cige pasi asing naya kawat kondo ada pasi apa nga cige kanga jala a at kondo ada pasi agulit aci aci jala sen wan at kondo kala ke asing ke angulit tau cawu asa ke ke cige akyo tuisa ada pasi asing ke kini cige ma kama nya kwa ke ke cige kuing ma cima ma wan kali ma ai cima ma kang kali ma ai cima pasi ma ma kangwan kali ma cima pasi masa angya ke ke cige kuing masang ya kiga chiga kagut amkoi masang hege ki ke chiga ko tokoi ma mimonya wa ta chiga wa jala khama mi chimona wa ta wa na katusi akala sing ta wa chana wa kala an huli ta wa chana ki ka jala ta mar guma an hawa sing hite ki ni ma khopa si ma ta ko ko khangu chiga mo khopa si mo kono ko sin chiga e mar khopa si mo kono ko okui o mar khopa si ma ta kono ko a khangu chiga ki kana ma ta pa mo khopa si mo kono ko chiga na tsawu sike ke kana sike he kana tsomusisi ka o tswa a tswa ka o a ko a khamo khwe o a ke nem tsinga ma tsike ko inga mi o tsinga ma tsike ma mo ko ke gwa tsinga ma tsike ma ko ke khanga tsasa de ke ko sike na kang wa tsike sike e he kang kwa a vindika ke mo ko tsoka tsinwi o mo ko gulu tsatsigisi van a a thota khamsin khamo ko chige kang an hoto a thota khamsin khamo ko chige mo mo ne jala mo no chuma chige kawse na wa apasi a kunta chige ki chige mo mo ne wa da mo kam ka wa jala mi te ga na chumsi sa ko wori chi ge ko cham na wa ngo kale mo ngo ngo ngo o wa ngo khamsin a chi thong mi ofa taling mi ke ke chige ya ki o ko yo chige ki kang ko chige ki banga wa chi jala sin o chige ki kang o wa chige chi no khamo ko chigana kang a thota abundika khamo khu a taki amani ku wa o jala chi amani ku wa o khama chi amani ku wa o to chi amani ku wa king chi ga jala sing amani ku wa chi ge pasi a to to ku tam ku o ka ku ngku ta ka usena kang a qala ki qala cham ge de ki to sing chi o ka sa chi ga do ho wan ne ki chi si no wan ka usena ng ta ki pasi ka o makre ki aku ujala chigising ka e anghotu oto chigising ka e he anghulitawa oto chigising ka e he kang pasi a oto chigising ka e khoge khoa a kham sing sing ka ki amana wa kausena taka ka jala amana wa kausena taka toa fan apa sia sing hi ka ki chige kala kang a o e uchi kala kang a kawa a sing de ki ne a tota kawa chi khisi ta chi khisi ka na cha a kawa kroka he ngawa sing de ki ne ka na si ta pasi mo tutuku ntsika ke ka furga mo ke ko ntutu ko ntsika ke pa simo ko wan akawa ning de nga a ka tswa ka wisika no a ka tswa ka wisika no wan ka kham tsiri ka no ka o tra wa ning de nga ful a ka tswa nga ful spite ke ne mi mone o ta ko ke ka ntsika ke mone o ta ko ke ho tsike te mtsa sing ka ko nga ful ka ka tswa tsike he o tsi jala sing ya tswa ka ful ke ne ka ka ko na dia a ful ke ko na tswa a tswa ngo ka ka wa na ka khola si a tsongo ke ke ka ka tsongo ho sianwa a tsongo ke ke a khama tsikanwa wan ke ho sina khamtsa re ka tsongo kona fula he ke a ka tsongo a nna ng kham go gine mmone hora go nngwe tsike a fula go gine man problema ya ng ta wa tsikhongi a ya wa problema ta tsike ke ga wa da ma a mone tse ga ke go di tlotlwa tse a mone tse ga ke go ta ke khango ta ka ho sina ka ha ng ke ke kana tsamo si ko ya wa ngcenqe ni si khama tsi a nna ng kham go di gine mo tsopo si mo go tsang tsike mo tsopo si mo go go panga tsika ta mar ka ke wa tsike he do ga ke ke kona ke panga khama ka ke wa tsike he do ga kone kone tsoka ta pasi a sing a mone wa ta o jela tsika e a mone wa ta o khama tsika e wa ka ho sina pasi mo sing ka ke kana ke mo se kan go ga kwa nna tsa wa ntsa pa sim tsa sing hi tsi he ka e ke tsa o tsa ni sing ke tsa go le tsa go e ke jala khama ntsa go le tsa go e he ka o to khama go e ka o pa si khama ho tsa sing ke wisa no wa sing tsi hm kai ka ke problema ke ya ga o problema ya tsi ga a tsong hi tsi ga tsi ga tswa da ma pa si a sing u ka ke a mane kwa wa tsi ke ta ga jala khama mane kwa wa ka wisa na ta ga pa si khama ga sing ke yang a ni si ya ke ni kausika no tsika khokwa a tsosing hi ke ke tsike ka jala kwa a tsosing hi ke ke tsike ka ka ka tsumkwa ta ma ateng no jiwa ke a tsinge ke kausika no ka tsotsi jala song ka tsotsi ke pasi au ka tsotsi ke he jala khama ta pasa ngi ke kana tsamusi o wolo sisi tsike kang pasi a o khoi
angda ke pasi atoto sing cigai ova toto pangat cigi atoto koi cigang ngsinge kala ke imam cimat kala ke makam cimat kala makango om cimat kala ma mau koi ka ogim sa kau den abum sang ka ekang wa kwasa a ke cigi pasi kang awana guma o asin si deke kana tsum si si ai thwa ngwa tige ka dang ngwa wa thwa kham tige da mar tsame a kna kha tsame a thwa kha ki tsok sin tsi na tsok ka wa tsiga na a moni tsi kha du tawa sin ka wisana ta gini ka ngosi masin deke ma pasi ma ku ko tsau ka ngosi wa pasi ma ngwa tige wa kan tsai gai tsau ge sin ki a sin tsi si o kana tsum si si a tsau tsige si kana tsum si si a panga tsi o kana tsum si a kan tsi ta mar ke la ter a tsia kham si tsige sa sin tsi ga a moni tsi kha tsa kan tsa de ne ka tsop pasi ma tsinji tsi o ka tsop pasi ma ngwa tsi ga ya de ngwa ra tsam tsi ki ta ra ngin do a em zia tsam tsa ke ma fu ta o tsa fu de ngwa na tsa sa ke kala tsam tsi mai

0: kama kwe geiti sa ge geiti sa ge kang si chwa o kwa ka kwa ka gacho ka kula tunakan. Mantlanga kumisi mega geita kuke sa ya e kwa gya ngum jwa eke tabako ke Cornolex kang iti gege ka kuke kamsin kwa teksi ngaba mswazi msiba ke ka nhe si tigbe ge akwa sa u ko ya ke tsaka ngu ke ge o kang he ke ge a itu khuna kang ka o ya ngwa ngau ka ka me future circles en ge da ku ke ti sa ka ngu ke ka ma khanu sing he ke ngmi sing ke khala u a ke nge ke msibin a cell phone in circles en me ka de ge ta kang kang ke ge a Cornolex director Kyle Phillips e ke msibi ya kagu ke khamsin Phillips msibi ya ke okui ke ya wa papa jau ta komisi gege de tene ne gugu sa o ali ya nge si gugu khamsin kang ka cha gugu ge si tig gege ke khamsin ngoma tska pa ya e fasin ves kabun aya pulisa me ka kle ka nge wa 17 khwa chi go ke taxi glasi ke delt ke kabu ka khuna yi a khamsin pulisa klangu ana ka Wesley twe ge ge ta go ge chi gama me ka chi thwa ye nge si kwati to nge ke tuma ya ta ki tha ta ki khaun twe ge ta ng de ge chi gama la ku kola ka nga ki tyan ya ge ta go ge chi gang ge o si ke khon si ten ka le ko ne tu to ka nge ta kula si ten ne gu ka u tsam nga kan de yan nga si ka e fa fa ge gang gang ge xkfm kan ko ten ne di bita sa
1: tsame te ki fir ire am ta ko se fir ha mene te nge kra khon xkfm si ki no te u bore e ki sara ti yafta ka punda Nieren 40 kurik ako koma ham ane a porten seften so o kaka oike siteta ake ngumte oro tamboronga a cha a ke wo khoi he dwelem se ti a khoi ko a falke ko dembere wa ke sit ke se ane kwa jul natal suka falke ko a ka du kwano ngum lucas le khabe ama sieba a khiste se ka khoi ko ki a mo khoi ti ta ama nge tivikiski jemesten si o kaka o kweki siteti takhono ama nge rikara kwiti kwa juu natal suka lekhabe nge mkho kustama tesnati aki kouni sakateko sesati ankwa pertoria ki jawoko hankwa kousa mboronga ansesa kukunga kukwa ankwa sesa kukha nge kumakai kuko mboronga di hien tamakha Falcon ki kuye kate kwe anga tleko makhale anga tukwa khanu se ku eji ngomo kwita aha governo nyehe September ngima khawana kaka kwe di kaya ki siye ku tegwe dinu ama kwansa na ku kake te kai anga waka guta makhale anga tukwa no ngisisa itama kwe kaya ataka kungo no iye te khasi kwe kwe itama hoi ku kia ungu mboronga sik ama kita Standard committee he aki ha he kwa akhe no tangwa ka kwano ya kon kwina o he moito kwano aki aka tinu si fir honor ti de ansuku a khana woti ngo ngin kwina khana ngo garaka santa kwa ka tina tangwa ka kwano kiano ngake ya kona ta aka ti aki nyam ka kurisu siki moito kwa khano nge khuji khain ka iti ngo kizate kontra ego veta no akamsiwa oswa kha tumutu arako kiyanko ya ten kwena doro mai di kwena aki 300 ko kha tama asitama kha ata kha kho isana kwa ti nge doro ma kwe ti sertikati su kha ku he nge kumwa anu kiyano ya kun kwena oe aki kawkawo te si tin kuri acha kiyanko ya kwa hien tinu nganu sita angusi ki doromai tinu cha tetan men kwen kumwa atuwa no kiyana ya kun a kaya uko sertikati a hai cha a doroma kha si cha ngungusi ki te khate ta kwa kasana ko komitie he khasu anija site ko kuita uji a karati departamente benalansi saka kwe seta tako a karati si khana ujao he khana muota haa he aki nan khuwa akam no kiano ya kon kwena utwa kasanji aki khana muoti no khana kweka chaka karak eija kwe ko kumote ase ko khurinya na kwa hien haji angana kara kara na kwa kwa ting kwa naska. Maglanda komisi he te kukteke kukumata aki tabaka angoma kutrek ama kene lengs teki te khasu ane aswe te kwa no cha kwa hien tiksi o ma mswazi mbizi ama khao kwe angkarahi dino atan yi khuji an kyare ka woyi akui khuji no chan asna khuji ta o kara musupi kona katre mata ha ku a mefio kaskalksen a kat kwano aki dara kui hi khuji tin am tekti yetinji msibi mselfon su ka twate je kaskalksen no khuji a kloko ku swereta teti aki kai kuji kokunwe kana lengsi su direktire o ma Kail Phillips tahono msibita ata ukai kuji. Phillips ngema msibi maakta msika kita hini Papa Joe ta. Kumise kumata khate kwa kui akwaratano kako kuma ake buri akara hini kite kui hini aliti kuma maare ta. Nga kuji teko antaka suwe ta kam si ku angkaitasi atan hini kuji kiareka uosane akta msika amatsika peisi ki. Boris Ukheri ohe, veska pusu polisa na sesa di nyamogata o desna ta an 17 kudik ato kwa ma tiksi kanyo toke di yu delft ki ka pusu mkunda mka kuye kwenta. Polisa na ki kuye kate kwe an Wesley Twick an katu kwa nungi mkwa ma an o an chanu kwe an kuye tin tinu kwa ma kuwa tin kamska kwa ma kuye kwa tin tinu kia kwa tin kwe ta. Twing aga tu kwa nung ngchoma akui kui tingas waha o tinta. Hama aga tu kwa kha nung ngkusi hisana tink ehet wana aivere kha gwana mkha ting nung hampe khoi ku ngkusi kama ki jere tiang kwe ata. Ata te u bore te khiri khiri ngun kha wana te bore kikisa yon faifire kama te u nyam karate kumago bore khundam ska.

Exka FM 107 xa ngene ke mntase amthekitara ncindo ngicamtsake Tekrus ecamtsake khala womthekitara ncina mntase ngimtsakula ke ngomqhamuka xamtsa yake feri ecamtsake dear tagamani de ke xala cumchuma ke mntsa qimani ke mntsa program sengxwa cama yasengwa ke mntsa cama singathi ke yaqhamicwa mntsa cama sinthi ke yawuqhwa mntsa cama sinthi ke mntsa cama qhwa mntsa cama sinthi ke mntsa khanga ngqwa mntsa cama sinthi ke mntsa qhwa yangxeke ke kawishandwa mntsa mani tswa qhaya ke wisena mntsa mani tswa awuzela ke wisena mntsa mani tswa aqhama ke wisena taka ke mntsa ula singa ethi ke ehikang mntsa tuto o singa mntsa tuto to awa ngxeke kana cama usi ethi wisike mntsa tuto mntsa ngxeke kana cama usi ke wisike ehikang mntsa khanga ngqwa ke mntsa tswa a singa wisike ka dia khama ke mntsa tike ka dia qhwa mntsa wa tike ehikang mntsa sing o mntsa ngqhama kwe ke ethi qhiwisisi o ka ka e himsa sing o mntsa ngqhama kwe ka e tswa mo mntsa ka e tswa zela mntsa mntsa ka marke mntsa tsa khamsa ka ke qinisi ngqa e ka pasi ka komo khama qinisi ke pasi ka tswa khama bo qinisi ngi pasi ka zela khama mntsa tru ta sing o dingi tsika na tswa wa tsike he kang ke ngqhama kwe ka tswa tsike he kang mntsa se ka khama ngqa ka tswa tsike kang he nqa o khama kwe mntsa ke di ka qinita ka wa tsike kang mntsa sing ke mntsa ke mntsa anisi ka nkan wa kang a wa ngi ka tsike ka a vini ka mntsa ke ka chishi ke mntsa tswa a thwetsa ka vini ka mntsa ke tsi chishi ke mntsa tswa o ka vini ka mntsa ke tsi chishi ke mntsa tswa a qhama mntsa singa de tsike mntsa singa ka usena mntsa ni si tsam tsa tsike ke ka usi si kang dia mntsa o mntsa ni si tsam tsa tsike tsike he kang nga mntsa da mntsa tswa nge mntsa mani kwa wa ka usi ga mntsa mani tswa wa ka usi ga mntsa mani a keng ka go tsi mntsa mani a panga khama tsike da ka usi na kang e tsala ke a kwa mntsa re mntsa pasi mntsa tuto tsika e he kang a tsi jala sa o mntsa ni si tsike he kang wa tsikama ke mntsa gani kuna mntsa ni si ka usi si ka e he kang apa si mtsa nka wisi si ke he kanga to mtsa nka wisi si ke kanga jala mtsa kham ka wisi si ke he kanga tsi jala so tsi tswa ka wa khamo ko ka kini mtsa tswa thuisa ina ga tsike ko mtsa tswa ke mtsa jala khama tsi ke si mtsa tswa khamo ke mtsa tswa a ka wa tsi ke si ke mtsa kona ni si ka mtsa sing mtsa tsam tsa e ka ke ka e he kanga na tsamo si si ka wa tsi kanga a blam tsa wan tsim tsa sing o tsim tsa sa o tsim tsa a tsa o ka wisi ka na a ka tsa o ka wisi ka na tsa sing o de ke mtsa tswa a kana ke gani ke sim tswa a thusa ke gani ke sim tswa a jala ke gani ke sim ta ma ka wisi ka ndo ka ngeng ke ka na tsamo si si pa si mtsa toto ka ka wisi ka e tswa wa re khama khwe ke ke tsike ka di ya tswa mtsa o tsike he ka nqa ka mtsa pa si mtsa toto sing o tsi wisi ka e ngeng ke tsike a tlo ka o tsike kang a ni si qoka

nishaka ke chikika ngangcwa uqhoka chikika atsa uqhoka uchikika aguli uqhoka chikika khamaka yangcike kini kwa e hema thusa ai yoku ema kwa thusa ai chike mangcwi thola ai chike macwa mangcwi thola ai chike macwa ai ke macwa ai ke macwa ai ke macwa ai ke ma min ka ema kwa ke ema kwa akhamasa ai kawisika no kangwa asingcwi u tshisika no angcike ke amani kwa akhamaka tshisike daga dzala khama amani kwa khamaka kawisika ne ta akha akachuma katoa kausena kang tala kimsa kho atama tsawam se sa kimsa as tinji watige watijala sang ka e he kang au kama tsa ake ke chisi gisin ka e he kang ake singa ke kanga ke khong o ka ke singa ke kan kho ke kanga a ke titi singa no he atwa afistan kama kho tsena ta chisi ga nang ke titi e ake ne si tsa tsa titi ake ngi ke apasi a kham chi ke e wa ka jala sang a dohan ri o titi no a sing o te kausi si kang kho ta watike a kama wa a tsike he kana pasa tutu singsing wa kana tsamusi ka tsotsi ke yo problema tsi ka e gya kana tsi tsawa ka tsotsi e wa a tsawa ta maka wa tsike ka hang a khamsing wa ka wa tsike kang a longisa wa ka wa tsike kang a kanwa ka wa tsike kang a sing he a ful ka tege ne tsike ka tam ko a ful ka tege tsike a sing ko ka a sing he ka tege ne mo pasi ma tutu o tsike mo pasi ma tutu khamsing tsike mo pasi ma a o si o tsike kang ka wa tsange hasta ka tswa guli tsatsi gang tswa wa ka ke ngetsi tswa khama ka ke qatsotsi tswa a o gwa ka ke qatsotsa pa pasi mata tso jiwa ka ke ne ma sing hika ho ma khamka ta sing o ke ke mi mani kwa wa ta ka wisi gana ajala mi mani kwa wa ta sing ya ka ke tsi he ma pasi mo o kroka mi mani kwa wa ta afistan ke ke ka tswa jala ka le ma mi mani kwa wa ta ka jala mi mani kwa ta ka tuwa mi ka wisi gana ka khami ta ke tsi ke msa a wana uwa kusin mtsa ama tagim tsa ngli to tsigi som tsa a khamse ga tagim tsa ngli to tsigi sina ma tetia e yanga o ka tsala mtsa wa ka e mtsa tsigi a khama tsame ya e o mtsa tsigi a khama tetia ya singhe o ka gini tsika e ma hnda ga tsodzela o tsike ma ke sara ga tsoka tsitsela da mi mani ha wa hn tsika ka ma ga khama mi mani wa hn tsika ta ma ga to mi mani wa hn singhe ya ka ke qale ma van a vindika tsa a khamse tsika na daga a kiri tsa tsa ke tsika e he kang tsodzala daga tso kiri ka usika ndo a mani kwa wa ta tsiwisi ke adzala a mani kwa wa ta tsiwisi ke atoa ke atoa ke ni mo tsoa tu tsika no mo tsoa tu khamo kana mo tsoa tu banga tsena mo tsoa tu tsi kana ka usika no ka hang ntege a pa si a nghi tsike ka ngwa tsi jala sing a pa si a nghi ka usika e ka khama a pa si a nghi ka usisi ke adzala sing khamsing ka hang ke ni Makatu, Kausiana Makatu, Kausiana Makatu, Panga Kausiana, Maka, Tung, Kimanua, Kalimando. Tangiana Titrawa, Kayasin Tawati. Ang Wak Alit at a problema, Akatu Giap, a problema Gitama. Tasingi, Katuati at the Sanga Giganakamus, oh, I want a problem organakamus, I can't problem organakamus, I gap problem organakamus, and I atomo, I gap problem. When Kaustigan Wakan, then you are chicky, he can, here, oh. Hitana akama a toku kakai. Kawatsi getani kang. Ya kang. Ya awgatani wa chigi kang. A sing u. Awgatani wa chigi kang. A toma a. Awgatani wa chigi. Ya raka a. A kui agi ngwa. Oti jala singa e. He kang e choka. Oti jala singa e. Ya agi kawat a. Awa sing. Taki chigi anka. Krisika wakang asikan. Chigi kalim. Chigi ai. Awkang asikan. Chigi kali. Chigi ai. He mit kokon kwa. Ka chigi raka kawisi sikano. Chisika no kaang ngeki apasi atutu sing u chisika na kaang ngeki amani kwa wa ta kausika na atu kama amani kwa wa ta chisika ajala kama a amani kwa wa ta au kama tsatsike ke chika kausika ndo ang ngeki atutu ta akham sinsika wa atutu ta akhamwa tsika wa atutu ta tsatsi ke ke chega tam kho te nga afistana ke ke ngeni atwa ke akawa an tawa tsi ke ke koe he kana tsamusi asa akhankwe akatwa anga kawisha nake kana tsamusi ko ya sa kana tsamusi he ya problema ge kama asin de ne ma pasi ma nka nka ge ya tso ma nka ka tsawa ko e he ma tswa sa ka ma nka ka tsawa ko e he ma tsona problema ko ma ka wa gani sa e he ma tswa ju si ka ma tswa ko tsi ma nka sin ka wisi ga no han ka ne si tsamtse mi mani ya wa da chi ke ka pata jalan mi mani ya wa da ga wisi na ka ma ta ka ma mi ka wisi na ka nka ke apasi anhi ofa sin tsatsike ke atwa to ka wisika no o atwa tsin tsatsike tsike ga problema khotwa he kana tsamusi a qancinga a muto anqwa
alicace ke usana abuntu aqhaka usana wanqanqele ke usana akine mikasingeke kwa emaqhoka nacimisi kwa emakhango ngona cimisi kwa emaqhama mawana problem kwa emaqhama mawana kwe kwa emathewa mawana kwe asintiki kwa ehe avanci qhama awana kwe amuntu akine makasingeke maqhwa ta ahana rigaroke kwang cimisika e hekang anga awa pasi atutu singcace ke kawisi nangxeke ke amane qwa qhamsa ka fa amane qwa acawa kawisi ndwa ta aqhe kata ka jala qhama amane qwa sa kawisi na ta khango ta ka tu qhama ta chisi ke pasi asingi pasi angri ke ke amane qwa waka ke timbo ai ta ka jala qhama qwa wari qhama kwe ke chike asinga uchi qala sa uchi ke ya tsingcace ke amane qwa wa kamane qwa jala aturu da singa usiana da akikaka aturu da singa usiana da kakukaka aturu da singa usiana da kama kama da planning doa da akame akikaka aga usiana akame autoa kaka usi chie angho tu kloka angho tu gini angho tu ngege kakui ke akakui achi kana kama usi si amutu akung chikana wa mutu achokka chikana da kajala kama kana kangwa angho tegi ak e keki kama usi ak egi chin ege kang achokka I don't know. Akawa, Kawisiana tau, Makere Hekat, Akawa Kawisiana, tau Kamakat, the Pasa, Tutu Sing U, Chisika, eh, Kanga, Jalasinga, Tutu, Kam Sing, Kawisika, eh, Hekanga Kama, Kawisika, eh, Hekanga Kama. When Atiti, Pasa, I was Zella Chigisin, Zella, the Kua Akatia Totaware, Kamakuino, Katrisio Totaware, Kamakuno, Kae, Topasi, Asenda Chikrisi, Ad for Lorokaki, Titi. Tiga ang hotu kloka utige atu kloka pasi ang kagini ka ang kakuin utiga kuit ang kwa pasi makulit atiga ang mojela pasi makam tiga ang ho kamat pasi matsuk atiga ang katuwa mo pasi matsuk atiga ang mo matsaki mitse kausi na kay waka na ti tro tro tiga ka kaito ya ki tiga ya gulit ka kwa pasi asing kaki a eren sa kaki atiga ang hotu tsaw na wakaki maniria e yang wa yang e ngkaya kang akahat kagini matusa tiga Negosian aku amsa sana kimsa titik aku belum kamu kita terus amsa kita rancang ya hagi amsa awa never change wanomina kita amsa kita kalah amsa.

Sisi xamta ku 7:30 gamani teng ye gwa no teng 7:09 xka fm sikim no programme te o enyam sena kwa tat kwa te yana kwa khangu bori ku khodzi a te kom utati bori dzi xka fm ki le suriya te kwa khano ngete urune kwa tanwe e te ana kwa kha le datum 18 gestes ngengo Extra FM Stamaseko kuri na khwataga na je angedi tsuru na khwatano nxa ga tsege de rado wo kara he e khudamu kweda mukatango uyi odi a je kuje kumusa ecewa o

Siewet, tako nyeha ga minute henge kwa Northern 7 owe nyeha exka FM siki tswana o program tswa ga tswa ta ga di ka e go go di te bo mo ta di program nne te o tswana wa se go nya mse na kwa taiki tswa ku de de shure o ka tswa ga kharo a go ete mo ate kwa tsana kara kiri ne ka e ga ate o gwata go tswa ku di a na ka e o ta dinga o a syndrome ECD a c ECD a se go nqoma go yeng a akitsa dikwatsa kunwa ga kharo no sino na te kai dam kwedam sika o fon damaka ta khono ana sitia de kwa khat o kuria swishana kwa sei sia tenu tso surenza ana go kya o ka eta ti a kona dzika tswa te dia te go e ya go tsaya ke tebe ta ti anza kuri a ku nwa e ga tenu ku ka e be suria o ka ta sure a te mo tenu sure ke ti ya go a go ke ma a sure kuri karata dzawa o ta dzawa te kwe a de utango shure ata de go di shure tiki tsae go qota a kona jika te a arna go bete di tswanja tswang e gati a de go asia go a go te kharo no shure ya o kata tswa de manwa di gana mia go e tsan kara shubu a tswa ta e gati tsa msika tsae te go di a an kara koma a a kona jika te ntwana te kharo titi shure ya o kana ana kung shino qasen tsa di tswa tsuni e qase na ta go we eno a ke ya go a go emino tsa tswa macama go zwitonya ma go tsa hire ti ntun tsa nwa e go te qase na tano tsa ko mno tsa dove ndo ko na e tsa ita go e a tita o o e ga mia se gere ka ga de ga no a ta ga qita ma ga no a ta ga ta tswa gona o manu he te mo di kwa tsan kara shubu go di akoma a go tswa ta ga ding tsam jika ta a si tia go no ga bana wa na ta he no a go tsambere go aqo ra tswa ta ga ding tsam me go tsan koma a go tswa go akona jika te o ntwana te go e be a si kita go no e nga gore go no go be a ya wa te go go re go tanza a te be tsuno gra te re kung ta ti sa si ta ma ga no ku ka be da ma a te be a go be de o ta kuya go de o ta koma a go kwa da ma a be ta a go tsa di tswa a kwa a a go akwana jika te kharo te o ntwana tswa ga no na go ya ma go go tsa ka eno ana a ta di da yo programs ke te o kae ku ya e de ko ma te o sia go a gerika program gerina go a kwe

Stechi home ground crowd tiete ya tia mano kame tika mwenu siwe am tako akan tuenda kaka mani tenge kwa norten siwe owen yeche exka fm siki no program yam sena kwata tuate ngete o kona we kona program siki te komate te kona ngo shure te kunka edzi kwa ha shure o kakiaro enu kungo taote pasen kungtwana kharoe o gaena kharoe ana kungshure o kan ana sin pasen twa gata go go jango a tate kwa na twa de manwa ka ite mia ta kwa shu huwa koma a go kwesena ga o kana ga te a arna go bete twa shure ka kukano anja se huwa a go veta ana gona pasen no kwesena ga huwa a go kana ka te motu te twa shure ka kharo no wa go tao tsena ko se sure e khuri ka go tsamjika teng ke bisena go go tlhao e e gana di mtama gano go tsinja sentse a se mo di gana ga kona jika sure go ita tsinja tsena teng ke bisena go go tlhao e e gana di mtama gano go tsinja sentse a se mo di gana ga kona jika sure go ita tsinja tsena.

A re tlamta go firender tega ga minute enge gwa Northern 7 o ne ge XK FM siki. Lo program ya mse na go tanga te o ge sondetwe et ke inza twa te sekhiria go ne ge ire tlamata kwa ga. Ge sondetwe an inza ka go go di te kom o tateng te komate o ti ya go di o tswa go tsamaga te ka go te kom spatra di kwe a o a te khuta ti. Spatra kwe cho nika o ikunga o a spatra ki tsa o khona do tre mai ta go sibe kwa ta tsamika be kwa ta no be kwa ta ta a kona tsika te a re go be ta mante kuno te simo cho sen a je kae go tsile koma te

No, ditwa ha tse kwa ntwa te a ka ja ko ntshwara mate kwa nae ka te nya ko tako a sa si te u radio he ntse ka se ko ta te ki ses en tuenda ha kurina ho ta na nge radio he nya ma hi te ti ntse kwa tlo ka nya ma ko ka ja te ko ta te kha ma hi na nge radio e tsa ntse u sa te mo re kwa no wo kurina ta tse u di rol a te dimbunga de o tsa ki nqonqeta magwana mhate seta hiyata ya hati borije te kom oqothiya oro nguthi geka hinsina te borita mhate koma kwe nkwana nka nqonqe sigate mona xka fm hide seko te ki 6 and 20 ha kurina hwata e kweda mano khodam ata te tien kota ankara mate susu na mako kaija nkwana sikiti do te kwana nqe anatan kwena te kota o hana uje ata te kota ko te miata si twen kara khom twen kara ku cheka kuri ta se te ki radwe kuri na hota kwa naike radwe nyamata te tika te koma hi tsantsa te u kweda mchan qoqo aqwa te te qeqe tata hi se te u chanji te khorona ko qeqe ko je qeqe ta hi tamaha apana ka te de hati kyare ka te chanji tsiya hin khwena Ejika seko tako ta kweta mi saisi kisi ya kwata no tenya ko a xka fm ata container ke haite ta te tika te ko ta te kaja kuwa ta te se tam na kwa naiki te tsangce usa kia inkao asimbunga te diyo waka ha si rado e teki si ngayisika kuiha kurie ha si uwe tau uro kwata haya sese ntwe da kate akwa na inka tiwa nisio katimie gono rado e ngo am ngayi haya ha akam kaha ngo swisa na kotao atak eja te kuuntaha kukuriji ya otano hitu te kuchan kwa kwa kikire kukum.

0: Contendema, ash.
1: Yo, tia mia kwa kha. Nji XK FMC te kota te xamata ke ji te komana kwa no atimia kwa nciki te se ta ciye xare kota wo create ni kwena an tsa se kota te ki o ta hota XK FMC nyama kota xamji ki